Vargas och Lagola, det var ju väldigt länge sedan jag hörde dem faktiskt. Eller så värst länge sedan var det kanske inte, men bara den piggar upp den där låten Roads. P3 och P4 sänder ut programmet Vaken där jag, Kalle, håller dig i sällskap med Nattjakten. Jag har spelat i ett stycke ledtråd och då var det ju då en låt som heter Rockers and the Gamers. Rockare och spelare med Boston Crabs, alltså Boston Krabborna, om man ska översätta detta. Man får gärna vara med och delta i tävlingen om man så vill. Det går alldeles utmärkt att skriva in sin gissning och dela med sig hur man tänker. Om man har någon tanke som man kan, ja, kanske potentiellt ta det närmare rätta svaret. Du ska få en till ledtråd alldeles strax, men Holly Humberstone ska jag bjuda dig på först. To Love Somebody.

0: går.
1: Dags nu att återigen hoppa in i nattjakten. Nu har vi tagit oss till ledtråd nummer 2, vet du. Tidigare så spelade i första ledtråden i form av Rockers and the Gamers med Boston Crabs. Det är din första ledtråd att jobba med. Och om du nu under låten här under andra ledtråden får en liten tanke som kanske är det rätta svaret. Alltså det finns ju en koppling mellan tre låtar som tar dig fram till rätt svar. Det kan vara ett ord, det kan vara ett namn. Det är din uppgift att lösa vad kopplingen är. Då kan du i alla fall höra av dig till mejlen vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer och skicka in din gissning. Eller smsa du till 72250. Inled med baken.
2: Ledtråd nummer 1.

Solitary Moon med Moan med Tectonic Plates. Ledtråd nummer 2 i nattjakten alltså. Tektoniska plattor, enstaka stön om man ska översätta det. Eller klagan kan man kanske också säga. Ja då, vad har vi fått in på detta? Jo, lite meddelande kommer in här. Det kommer bland annat stensaxpåse eller krabbröra. Eller kanske jordbävning kommer faktiskt in från flertalet. Tsunami kommer in som gissning dessutom. Men jag kan tyvärr berätta att det är inte svaret som vi söker i natt. Så att vi får helt enkelt tänka om, försök tänka om. Det där kan vara knepigt när man väl har satt sig in i något och liksom tänker på ett spår. Så får man liksom, ja, försöka ta sig ur det. Och så kommer vi till rätta svaret så småningom. Det hoppas jag. Jag bjuder dig på en tredje ledtråd här alldeles strax. Men först Robbie Williams med Millennium.

0: dags att återigen hoppa in i nattjakten med nästa och den sista ledtråden. Jag har spelat i två låtar tidigare som varit ledtrådar. Det är Rockers and the Gamers med Boston Crabs. Sen hade vi Tectonic Plates med Solitary Moon. Det var de jag har gett dig tidigare. Men nu kommer då sista lilla rackaren. Har du en gissning och vill vara med och tävla, hör av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer. Eller smsar du till 72250, inleder med vaken.
1: Ledtråd nummer 1.

Oysters in my pocket, Royal Otis, är tredje och sista ledtråden i nattjakten. Ostron i min ficka med Royal Otis alltså. Och det har kommit in en hel del gissningar på vår mejl vaken@sverigesradio.se. Det står bland annat havsbotten skulle kanske kunna vara, eller om det är skaldjur som är rätta svaret, eller varför inte Guitar Hero, en annan gissning som kommer in. Och så såg jag också här på SMS kommer in kräftskiva. Oj, vad jag längtar. Vad vi längtar till och med. Och sen ett meddelande där det står eremitkräfta som gissning. Eller om det skulle kunna vara önskar eller någonting med drömmar. Skulle det kunna vara rätt svar? Det är tyvärr inte det. Inget av det jag läste upp nu är rätt svar. Har du en gissning och inte varit med och tävlat än, eller du kanske gissat fel nu och vill gissa igen, då kan du höra av dig på vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inleda med vaken. The Cranberries och låten Linger ska du få näst.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Där står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
2: Ja, du har helt rätt.
1: Se där.
2: Som vanligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Något som verkligen är bra med Lars Winnerbäck här på P3 och P4. Vi håller på med nattjakten när vi tar och pytsar ut 3 stycken ledtrådar i form av musik som förhoppningsvis på ett eller annat vis tar dig närmare rätta svaret. Jag tycker att vi ska ta och lyssna in oss på alla dessa 3 ledtrådar, men jag nämner dem vid namn först. Rockers and the Gamers hade vi som första ledtråd med Boston Crabs. Därefter Tectonic Plates, Solitary Moan, och sen hade vi också Oysters in My Pocket med Royal Otis. Vi lyssnar in på hur det har låtit i natt.
1: Ledtråd nummer 1.

Där har vi dem, alla tre ledtrådarna. Har en gissning och vill vara med och tävla, hör av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer eller smsa 72250. Inled med vaken.

Amanda Bergman, Groby heter låten. Du får den i P3 och P4. Vi håller på med nattjakten och det kommer in massa gissningar. Det tycker jag är mysigt. Jag kan bara berätta att det är inte pussel, memory eller kortspel som vi söker eller finns i sjön. Inte heller selfie, mobiltelefon, en platt grej man har i fickan och spelar spel och musik på. En väldigt god gissning, men det är tyvärr fel svar. Vill du vara med och tävla och få chans på pris? Det är kanske en låt som du önskar, eller är det kanske en tygkasse, eller är det rent av en sovmask som du vill vinna? Det får du välja sen då, om du är den lyckliga vinnaren. Om det är flertalet personer som har önskat samma, eller önskat, har gissat samma sak, så kommer jag att slumpvis välja ut en person. Vi tar Ava Max och så säger jag till dig som varit med och tävlat här i natt att var beredd på telefonen. Kanske är det dig jag ringer upp nu. Ava Max, Sweet But Psycho.

0: Dags nu att säga hej och hallå där till dagens vinnare i alla fall. Det är Monica det. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Hej, Monica. Var ringer du ifrån?
1: Ja, just nu sitter jag i en bil på väg hem från Piteå och är på väg till utanför Laxå.
0: Jaha, vad ja. Trevligt. Men du, vad hände i Laxå då?
1: Ja, vi ska hem och sova för att vår bil gick sönder strax utanför Piteå igår. Så att vi har en hyrbil. Så att, jag har kört hela natten så vi tänkte åka hem och sova.
0: Jaha, rimligt ändå. Fy vad typiskt med att bilen kraschar för er.
1: Ja, men det kan man inte göra så mycket åt. Det är bara att leva sig glad ändå.
0: Härligt. Helt rätt inställning, Monica. Det piggar upp. Du, vad säger du om nattjakten i natt? Har det varit knepigt, tycker du?
1: Ja, den var lite knepig. Men eftersom vi sitter här och inte har så mycket annat att göra så att vi spånar ihop oss, jag och min man. Så att, vi kommer fram till vad det var.
0: Gud, så snyggt alltså. Skönt att kunna liksom diskutera med någon samtidigt. Så att liksom ha någon att bolla med liksom.
1: Ja, men precis. Det är alltid trevligt.
0: Ja, visst. Du ska väl lyssna hur det har låtit i natt, tycker du?
1: Jag har totalt hjärnsläpp, så jag har ingen aning.
0: Nej, jag tänker att det är väl lika bra att vi fräschar upp minnet. Hur har det egentligen låtit?
2: Ledtråd nummer ett.

0: stämmer. Ledtråd nummer 2.
1: Rockers and the Gamers med Boston Crabs hade vi först. Nu Tectonic Plates med Solitary Moon.

0: sista låten är Oysters in My Pocket med Royal Otis. Och nu är den stora frågan. Monica, vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Det rätta svaret är skaldjursplatå.
0: Visst är det väl det? Skaldjursplatå är precis vad vi söker, Monica. Berätta, hur kom ni fram till detta egentligen?
1: Ja, det var ju faktiskt min man som hade rätt. Han, ja, men det var skaldjur, ostron, ja, och krabba och plate.
0: Ja, visst va. Ja. Det är ju precis så det är. Vad härligt att han fick rycka in och göra lite radio där bakom ratten. Ja. Men det är ju precis vad vi söker av just den anledningen. Boston Crabs och Oysters in My Pocket och Plates. Riktigt snyggt jobbat. Man undrar ju då, vad vill du egentligen ha för pris, Monica?
1: Ja, en låt kanske.
0: En låt? Det är klart att vi ska fixa en låt. Har du någon särskild låt du har tänkt på? Vad sa du?
1: Någonting med Bon Jovi.
0: Bon Jovi, okej, men vad trevligt. Du, då ska jag lösa detta, men jag tänkte ta lite Veronica Maggio först, så kommer Bon Jovi därefter.
1: Jättebra.
0: Toppen. Stort grattis och trevlig resa till Laxå då.
1: Tusen tack.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flygbolaget SAS har de senaste månaderna ställt in uppemot 5% av sina avgångar på grund av dyrare bränsle. Och bolagets vd Anko van der Werf utesluter inte ytterligare inställda flyg.
3: We have no plans to cancel more, but hey, we have to see what happens in the Middle East and what kind of effect it has on the oil prices.
4: Efter en liten prislättnad de senaste veckorna, efter toppen på nära $200 per fat, när kriget runt Hormuzsundet bröt ut, stiger nu priset på flygbränsle igen. Den senaste veckan har priset stigit med nära 7%. Givet utvecklingen tror SAS-vdn inte på något fallande bränslepris.
3: I am at this point more concerned that fuel prices will increase again.
2: Reporter Stina Ollila. Det finns de som vill låta ett husdjur ärva sina pengar om man dör. En av dem är den multisjuka kattägaren Marianne Senkert i Torestorp i Marks kommun.
5: Den dag jag dör så vill jag att de ska ha det bra. Jag vill inte att de ska behöva avlivas bara för att inte jag finns i livet. Och då vill jag att den personen eller de personerna som kommer att ta hand om mina djur ska kunna göra det oavsett vad de själva har för pengar.
6: En ny SIFO-undersökning gjord på uppdrag av familjens jurist visar att var sjätte svensk vill testamentera pengar eller andra tillgångar till sitt husdjur. I Sverige kan man dock bara testamentera till en fysisk eller juridisk person och husdjur klassas som en egendom.
5: Så själva djuret får inga pengar i sig, utan det är personen som ska ta hand om djuret som får pengarna mot att den uppfyller de villkor som står.
6: Vad gör man då om man inte har någon i sin närhet som kan tänka sig?
5: Skaffa intervjuer innan ni har tänkt igenom det.
6: Erik Jakobsson, P4 Sjuhärad.
2: Ekot med Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Share med If I Could Turn Back Time här i P3 och P4. Några minuter efter tre är klockan och jag och Kalle håller i sällskap och Julia på igen lite senare också. Jag tänkte att vi ska ta och lyssna tillbaka hur det lät när Branne Pavlovic och Margret Atladottir hade besök i Studio 61 under gårdagen. Det var Amelia Adamo som var på besök.
1: Den dysfunktionella trion är återförenad. Senast hon var här så berättade hon om sin cancerdiagnos. Hon är fortfarande samma ikon, samma drottning, samma skönhet. Men den här gången är hon cancerfri. Välkommen till morgonpasset, Amelia Adamo!
2: Jag har en ny frisyr. Har ni inte sett det?
3: Jo.
1: Den är supersnygg.
3: Du ser fräschare ut än innan cancer.
2: Ja, det kanske är det här korta håret.
1: Ja. Väldigt
2: eller så är det så att de här förskräckliga cellgifterna fräschar ut rynkorna.
3: Just det.
1: Du var här i
3: bättre än Botox kanske.
1: Du var här i december och berättade då om din bröstcancerdiagnos som vi som följer dig, vi har ju verkligen kunnat följa hela liksom förloppet. Men för ungefär en månad sedan då, så blev du då cancerfri.
2: Ja.
1: Hur känns det? Alltså berätta.
2: Ja, det känns förstås underbart, för det är ändå ett konstaterande om att det finns inga cancerceller i kroppen. Man är dock inte frisk, och de använder inte ordet frisk, för man släpar på en massa biverkningar. Det är svårt att sova, det gör ont i såret, fötterna är svull. Alltså det är en väldig massa små besvärande saker som gör att du går inte ut så här: yeah, jag är cancerfri. Det kommer väl så småningom, men bara kunskapen om att veta att det bor ingenting som inte ska bo i min kropp.
1: Mm.
2: Och det är ganska skönt.
1: Vad är liksom, om man ska vara så där noga, liksom, när kan du då bli friskförklarad? Eller
2: när
1: om man ska...
2: de här kanske olika andra sakerna. Man blir nog inte friskförklarad, eftersom det här är en sjukdom som kanske återkommer. Och då vill de inte säga, åh, du är så frisk nu, utan då använder de sig det här ordet, just nu är du cancerfri. Mm.
3: Är du glad då?
2: Ja, fast inte riktigt.
3: Nej.
2: Det är en bra fråga, för jag går faktiskt och undrar över varför jag inte är gladare.
3: Mm.
2: Och jag går och väntar på någon slags glädje jag bar på innan. Det kan ju också ha att göra med att precis innan...
3: Du har inte varit med oss på så länge.
2: Jag tror det, så låt mig få komma.
3: Ja.
2: Men sen så kan det ju också vara att precis innan jag fick cancerbeskedet så dog den man jag älskade så mycket.
3: Mm. Mm.
2: Så du kan inte riktigt veta vad hönan och ägget är nu. Med två smällar och... En går ju inte att göra någonting åt, och den andra går då att göra någonting åt, och det har man gjort, så nu väntar jag bara på glädjen.
3: Men har du haft en fest då? Det känns som att man borde anordna en stor, nu har jag ingen cancerfest.
2: Ja, men jag skulle gärna ha det. Framförallt skulle jag vilja ha en sån här riktig tacksamhetsfest, därför att det som har skett under den här perioden är ju att man har ju så mycket hyggliga vänner som kommer hem och lagar mat och som hör av sig och som frågar om jag ska komma till deras land. Och jag, alltså så mycket kärlek, låter som en klyscha, men det är ingen klyscha. Det är på riktigt.
3: Mm.
1: Sist som du var här så pratade vi om den här aspekten då av att ha cancer och också vara ensam.
2: Ja.
1: Alltså att det är riktigt tufft och att det kan vara riktigt jobbigt. Hur har det gått egentligen? Du är inne på att du har haft mycket vänner som har liksom ställt upp. Berätta, hur har det varit?
2: Ja, men de går ju hem när man går och lägger sig där på kvällen med sina besvärliga ben, neuropatifötter. Då är du solo.
1: Mm.
2: Och så går jag förbi Lucios kort och så förbannar jag honom en stund. Sen gör jag inte det förstås. Men jag skulle ju verkligen behövt honom nu.
1: Mm.
2: Och sen så ringer man inte någon riktigt mitt i natten och säger att jag är ledsen eller kom hit, eller det gör man inte. Man sträcker sig inte heller efter sina massageapparater. Man liksom bara härdar ut.
1: Mm.
2: Och så kommer en morgon. Och det känner man hela tiden, att det kommer en ny morgon. Men du kan liksom inte runda det här tillståndet. Ja, det är klart du kan ösa i dig sömnisar. Så du liksom domnar bort, men det är inte riktigt bra.
1: Mm.
2: Utan cancerensamheten, det är ju allting. Men på dagarna går allting bättre.
1: Mm.
2: Man tar buss 5 och skriver av i Karolinska. Hejar på alla som kommer ifrån hela världen och tänker på... att om Sverigedemokraterna skulle göra slag i saken, så skulle de tömma Karolinska.
1: Jaså, du har ju kört en liten politisk inlaga här.
2: Ja, jag gjort det. Ja. Och då ska man ju säga att det finns andra partier.
1: Ja, det gör det verkligen.
3: Och
1: de skulle nog inte, och de skulle nog inte hålla med om den beskrivningen. Men det jag undrar är, alltså, om vi tar en rent estetisk fråga som är relevant för mig och Branne då. Nu har jag ju peruk dock. Ja. Alltså, du har ju då, ditt hår har ju växt tillbaks. Ja. Och du har en extremt snygg pixie-frisyr, eller liksom kort frisyr.
2: Pixie, det är ett nytt ord.
1: Ja,
3: det, du klär dig kort.
2: Tack.
3: Väldigt snygg.
1: Kommer du liksom fortsätta rocka det här liksom, alltså inget hår slash lite hår, eller kommer du låta det växa ut?
2: Nej, jag ska se ut så här. Jag ska låta det växa bara för att se vad händer. Vad kommer det bli av det här? Nu, när man tar på håret nu så känner det som att klappa en hamster. Det är lite grovt sådär. Och då, jag är lite nyfiken på det. Sen ska vilja nog se ut så här, för att jag har aldrig fått så mycket komplimanger.
0: Och vill du höra mer från detta så finns det i appen Sveriges Radio. Amelia Damo alltså som gäst. Det är morgonpasset i P3.

Agnes med Love Songs här i P3 och P4. Vad det gäller musik så har jag en del musiknyheter att berätta för dig. Och jag tänkte prata om Nickelback, det kanadensiska rockbandet. De ska släppa sitt 11:e album. Kommer senare under året, har de precis kommit ut med. Beskedet kommer samtidigt som bandet släpper nya singeln Rattle the Cage. Enligt bandets frontman Chad, som han heter, gjorde det här albumet på hela spektrumet av vad Nickelback gjort under senaste tiden av all världens största rockband. Nickelback är ju 2000-talets kanske mest framgångsrika rockband med 60 miljoner sålda album världen över. Det här albumet kommer i alla fall släppas 30 oktober. Everything Under the Sun heter det.

0: Lana Del Rey med Born to Die här i P3 och P4. Dags för ett litet axplock nu ifrån P4 Extra. Vi har ju Karin Frick där vid mikrofonen under sommaren. Mysigt tycker jag. Och hon pratar om TBE nu tillsammans med sin gäst Frans. Det lät så här.
1: Hittills i år har antalet TBE-fall nästan tredubblats jämfört med motsvarande period för 10 år sedan. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination finns, men än finns inget botemedel. Och en som levt med konsekvenserna av sjukdomen i 16 år är Frans Kalén som bor i Sparsör utanför Borås. Och du är med mig nu, Frans. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
1: Du, ta oss tillbaka till sommaren 2010. Jag vet att du var på stranden i Varberg med dina söner när du började må dåligt.
2: Ja, det stämmer det. Vi skulle dit och bada och träffa min syster med familj. Men jag satt mest på stranden och mådde lite allmänt tjuvtjockt. Och badade inte och liksom lekte inte med barnen som jag brukar göra. På torsdagen, så dagen efter alltså, så blev jag, kände mig ännu lite typ någon influensa liknande, liksom allmänt låg och ingen ork. På fredagen så slutade högerarmen att fungera, jag kunde liksom inte böja den och den hängde mest och dinglade. Jag åkte till vårdcentralen och de trodde att det var någon nerv som satt i kläm, så jag fick diklofenak och fick åka hem. Sen på lördag morgonen så vaknade jag, mådde illa och kräktes och fick hjälp av min fru att komma till toaletten. Och där trillade av toaletten och kunde bli liggandes på golvet och kunde inte ta vara liksom på mig själv riktigt där. Så då ringde de efter ambulans 112 då, så de kom till mig där.
1: Vad tänkte du då?
2: Ja, alltså, jag vet inte riktigt vad jag tänkte. Alltså, för jag var ju ganska, alltså borta, liksom var ju inte riktigt fullt. Alltså, jag var ju vaken men inte riktigt fullt medvetande. Men jag blev ju fundersam. Alltså, orolig när kroppen inte fungerar och inte liksom kan sitta upp eller och så.
1: Mm. Och det visade sig vara TBE. Du blev förlamad i höger biceps. På vilket sätt mer påverkade det din kropp?
2: Ja, alltså axel- och skulderparti, det är ju alltså utåtgående nerver i nackkotorna som är skadade. Då, så att axel- och skulderparti är ju, funkar inte heller. Flera muskler som är dåliga, så kan inte liksom lyfta armen, kan inte böja armen. Jag har ju fått hjärntrötthet som alltså gör att, pågår det mer än ett samtal i ett rum som är mig, så tappar jag fokus på det samtalet. Och det är svårt att hänga med liksom i mer än ett samtal. Så.
1: Mm. Hur har det här påverkat ditt liv?
2: Ja, dels har jag ju fått byta jobb. Jag var ju matte och lärare innan, men det funkar ju inte i ett klassrum. Liksom att inte kunna fokusera på liksom att hjälpa en elev med en uppgift och samtidigt som det händer något annat, så kände att det funkar ju inte bra. Och sen allmänt kunna röra på mig, jag var ju tränade ju ganska mycket och sprang och cykla och sånt där, men det har fått liksom ändra motionsvanor och så.
1: Saknar du livet som lärare?
2: Inte nu, gör jag inte det.
1: Mm.
2: Jag har ett bra jobb nu liksom, det är utomhus hela dagarna och liksom inte så mycket intryck liksom ifrån omgivningen. Så.
1: Mm.
2: Så
1: att, jag vet ju att du hade tankar på att vaccinera dig för TBE precis innan detta skedde, för du var inte vaccinerad.
2: Nej, det var jag inte. Och det hade jag tänkt gjort det på våren innan, när en kollega som skulle iväg vaccinera, tänkte att det kanske jag också ska göra, för jag är ändå ute mycket i skog och mark och rör mig. Så. Men jag fick aldrig riktigt tummen ur och ta mig iväg till vårdcentralen och göra det.
1: Mm. Vad tänker du när du tänker tillbaka på det då? Tänk om.
2: Ja, det är ju så. Tänk om jag hade fått gjort det eller så. Då hade nog inte det läget varit som det är riktigt just nu. Så.
1: Mm. Du var inne på det lite grann, men hur mår du idag och vad tänker du på framtiden? Liksom?
2: på något vis har man alltså fått acceptera att läget är som det är, så att armen kommer ju aldrig bli bra, så att liksom den biten har jag liksom fått vänja mig vid att så kommer det vara.
1: För det vet man, det kommer inte bli bättre.
2: Nej, efter 2 år så, de ville ju inte säga någonting på sjukhuset när jag låg där att liksom hur läget skulle vara, men efter liksom 2 år så sa de att liksom, ja, det kommer att vara ungefär i det läget. Så. Mm. Nerverna kan liksom reparera sig inte mera. En del nerver reparerar sig, men inte allt då.
1: Mm. Ja, det är otroligt vad detta lilla djur kan göra för skada. Frans, vad vill du säga till dem som lyssnar?
2: Ja, att vaccinera dig. Ta tiden och gör verkligen det. Och även om det kostar några kronor så kostar ju första karensdagen kostar ju mer än vad sprutorna gör.
0: Mm. Gårdagens program av P4 Extra, alltså Karin Frick, hörde vi där.

0: Sommartid i P4.
1: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: Dexys Midnight Runners med Geno här i P3 och P4. Vi ska hoppa in i veckans artist och det är ju den här kvinnan vi lär känna lite bättre den här veckan. Hörde du vem det var?
1: Ja, det är ju en väldigt specifik röst där. Svårt att ta miste om den här Mariah.
0: Mariah Carey. Och din röst, det är ju Julia Poyanens röst.
1: Ja, men det stämmer.
0: Som kom in i studion här. Vill du ha lite koll på dagens låt, kanske?
1: Ja, absolut.
0: Hon är ju från New York, ska jag också säga. Från Huntington i New York, alltså delstaten. Låten som ska liksom få lära oss mer om, det är en låt som heter Without You. Den är inspelad 1994, 93 tror jag det var, men i alla fall den släpptes 94 och Harry Nilsson gjorde ju den först, du vet Harry Nilsson som gjort massa dängor under 70-talet. 1971 då lät det så här.

0: Du känner igen den?
1: Jag känner igen.
0: Ja. Mm. Den är ju svulstig alltså, även i Harry Nilssons version. Mm. Mariah, hon älskade nämligen den här låten när hon var liten flicka. Och hon hörde den av en slump på en restaurang när hon hade någon inspelning av det här albumet som hon höll på med. Music Box heter det albumet. Och då bestämde hon sig för att jag ska göra en egen version.
1: Mm. Mm.
0: Gick ju ganska bra. Den hamnar alltså på första platsen, den här låten i Storbritannien. Hamnar den på första platsen. Mm. Hennes första etta i Storbritannien. Och ska vi lyssna in oss på hur den faktiskt lät när Mariah gjorde den?
1: Ja.
0: Då gör vi det. Veckans artist alltså. Mariah Carey, Without You. Här är baken. Mm.

0: Mariah Carey alltså, Without You, en låt från Harry Nilsson från början. Han dog faktiskt bara en månad innan den här låten släpptes. Och sen så har ju 19 februari en särskild plats i den här låtens historia också. För Harry Nilssons version nådde första platsen på amerikanska singellistan 19 februari 1972. Exakt 22 år senare, alltså den 19 februari 1994, så toppade Mariah Carey med sin version. Alltså på den där brittiska listan som jag pratade om tidigare. Har jag mer av Mariah, det får det i morgon. När det är ett nytt program av Vaken. Molly Hammar nu. Aldrig ensam igen. Ska vi kolla tidningar och så?
1: Sen? Mm, det tycker jag att vi gör.
0: Ja,

0: Molly Hammar här i baken. 15 juli idag, Julia.
1: Det stämmer bra. Om man sådär är sugen på att läsa lite tidning och vill veta vad som står på första sidorna denna onsdag, så står det bland annat om på Svenska Dagbladet att, att det är hälsosamt med kaffe.
0: Jaha.
1: Ja, det är forskare som har sammanställt kaffets påstådda då hälsofördelar som har starkast vetenskapligt stöd. Bland annat då friskare lever, skydd mot Parkinsons och lägre risk för typ 2 diabetes.
0: Gud, får man ta kanske en extra kopp imorgon när man vaknar?
1: Ja.
0: Eller ja, senare när man vaknar.
1: Exakt. Det verkar ju vara så. Om man är, om man hellre vill läsa lite kultur och lite Dagens Nyheter kanske, så kan man läsa om att barn nu ska få, eller har nu fått göra ett eget barnbildarkiv. Det har sparats 700 teckningar som visar då allt från 1800-talet till 2020-talets barnteckningar.
0: Okay.
1: Så då har det sparats i ett stort arkiv och det ska säga något om hur barn har haft det genom tiderna.
0: Kanske är det fint.
1: Ja, men alltså, ja, det var väl lite fyndigt.
0: Det får man ge då.
1: Ja, exakt. Det är en stor bild på en teckning där på DNs kultursida som första bild. Det är lite spännande.
0: Om man kollar svenskan och så, då, har du någonting att bjuda på där?
1: Ja, det var ju där med kaffet där.
0: Ja, förlåt mig. Jag trodde det var Dagens Nyheter.
1: Ja, Svenska Dagbladet var det.
0: Ja, vad mysigt. Ja, då har vi lite koll på. Ja, kan man kika mer om i svenskan och Dagens Nyheter.
1: Ja.

0: Alicia Keys, You Don't Know My Name. Jag vet inte, det är Julia.
1: Mm.
0: Hej, hej.
1: Hej, Kalle.
0: Du, vad händer idag?
1: Idag är det ju 15 juli. Vi kan säga grattis på namnsdagen till Ragnhild och Ragnvald.
0: Mm. Grattis till dem.
1: Stort, stort grattis. Sen så är det också ölets dag.
0: Är det?
1: Ja, tydligen. Den här dagen ska ju då hylla bryggeritraditionen.
0: Just det, hantverksölen och så.
1: Ja, precis. Exakt. Det är även 75 år sedan FNs flyktingkonvention antogs.
0: Mm-hmm.
1: Den antogs ju då 1951. Ja, för då flyktingars rättigheter.
0: Just det.
1: Mm. Och sen är även tornedalingarnas dag.
0: Grattis även till dem.
1: Mm.
0: Inte bara ölet och Ragnhild och
1: nej, precis.
0: Gänget.
1: Exakt. Så ja, men en del som händer. Och sen är det ju nu som det är varje dag under sommaren så är det ett sommarprat också. Av idag då Bettan Byvald, socialarbetaren och förkämparen.
2: Sommar i P1.
3: Jag heter Bettan Byvald. Och ska ta med er på min resa som socialarbetare i Angered under 40 år. Jag ska berätta om människor som har gjort starkt intryck på mig och gjort mig till den socialarbetare jag blivit. Och om varför jag ibland valt att följa min egen kompass när reglerna sagt något annat.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Där har vi sommarprataren för dagen då. Glad onsdag.
1: Glad onsdag.
0: Supertramp, It's Raining Again.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Nu ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA:s

0: militär säger att man slagit till mot tiotals mål i natt längs Irans kust och i närheten av Hormuzsundet. Iran har svarat bland annat med att attackera mål i Jordanien och Kuwait. Samtidigt har president Trump trappat upp retoriken mot Iran och återigen hotat med att attackera kraftverk och broar om Iran inte kommer till förhandlingsbordet. Här i Sverige hittades en man stickskadad i en lägenhet i Sköndal i Stockholm i natt. Han har förts till sjukhus med mycket allvarliga skador. En man i 45-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök. Och i Hässelby i nordvästra Stockholm exploderade något vid en port till ett flerfamiljshus strax efter midnatt. Några fönster gick sönder men ingen person kom till skada där. Flygbolaget SAS har ställt in uppemot 5% av sina avgångar de senaste månaderna på grund av dyrare bränsle, och bolagets vd Anko van der Werf utesluter inte att man ställer in fler flyg.
1: We have no plans to cancel more, but hey, we have to see what happens in the Middle East and what kind of effect it has on the oil prices.
0: Han säger att SAS måste vänta och se vad som händer i Mellanöstern och vilken effekt det får på oljepriset. Spanien får spela VM-final i fotboll efter att ha slagit ut Frankrike igår med 2-0. Välförtjänt, enligt Radiosportens expert.
2: Ja, det var ingen diskussion. Ett Spanien som var bättre egentligen från första minuten till sista minuten i den här matchen. Ett otroligt lag det här spanska som egentligen lekte med Frankrike då.
0: Sa Johan Elman, där Spanien möter antingen Argentina eller England i finalen. Det avgörs ikväll. Ekot med Marcus Landén.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Det är det. Klockan är 5:02 denna onsdag. Den 15 juli, jag som sitter här med dig idag heter Julia Paranen. Denna dagen så kan vi vänta oss varmt och soligt väder på de flesta håll i vårt land. Norrbottens län får dock molnigt väder och till början något regn. Molnen kan även leta sig in över Västerbottens län. Temperatur från i söder 26 till 31 grader till längst i norr omkring 15 grader.

0: Muscle the Magnolia, Ocean Flodmark, trafikreporter. Välkommen in i studion.
1: Tack så mycket.
0: Har du något att rapportera från vägarna i vårt land?
1: Jo, men jag kan berätta att runt 4:45 så kom ett larm om att en lastbil kört på en älg på E4 i höjd med Ljungby, det är då i Kronobergs län. Lastbilen den har blivit stillastående i riktning mot Helsingborg och personal de är på väg till platsen. Även då så ska älgen ligga kvar på vägen eller vid sidan av vägen. Skulle du se någonting annat där ute så är det bara att fortsätta ringa in och tipsa oss på 020 999 444.

Sing halleluja, Dr. Alban har vi här i Vaken i P3 och P4. Vi fortsätter med upptempo musik med Dina med Viva L'Amour.

0: Författaren Karin Alfredsson är bokaktuell med då en bok som hon skrivit om 1910-talets Stockholm. Hon besökte P4 Extra och Karin Frick igår. Vi lyssnar på hur det lät.
1: Min gäst idag har varit aktiv i skrivandets tjänst sedan tidigt 70-tal. Som grävande journalist, hon har varit chef och programledare på några av de stora medieföretagen och inte minst som författare. Nu i sommar så kommer den första delen i hennes nya romanserie Smör, blommor och sot. Välkommen till P4 Extra, Karin Alfredsson.
2: Tack.
1: Smör, blommor och sot, vilken underbar titel.
2: Ja, den funkar, ja. Tror jag. Den funkar. Vi brottades länge innan vi hittade den, men nu är den där.
1: Mm. Har sommaren börjat bra?
2: Ja, det tycker jag.
1: Ja. Mm. Är du liksom lite ledig eller känner du att du...
2: Alltså, fördelen med mitt liv är ju att man inte behöver vara ledig om man inte vill.
1: Mm.
2: Och att man också kan vara ledig om man vill.
1: Mm.
2: Så att, nej men jag skriver på och sen så rensar jag ogräs och sen tycker jag det är jättetråkigt och så skriver jag ett tag till. Och sen har jag rest lite, jag var i New York med mina äldsta barnbarn för några veckor sedan.
1: Åh, vilken dröm.
2: Ja.
1: Hur gamla är de?
2: 19 och 15.
1: Vad var det bästa med den resan?
2: Att det var vi tre bara.
1: Mm. Vad gjorde ni då?
2: Ja, vi gjorde det man skulle. Vi var Empire State Building och Ellis Island och Frihetsgudinnan och Central Park. Men sen det som var speciellt och som har fördärvat min tid här efteråt är att vi åkte på en bussresa i tv-serien Sopranos fotspår.
1: Mm-hmm.
2: Så vi åkte runt i New Jersey och... Vi var till och med inne på Badabing, den här strippklubben, som finns på riktigt.
1: Vad häftigt.
2: Sen när jag kom hem så har jag sträcktittat.
1: Ja.
2: Så nu sitter jag hela kvällarna och bara glor på Tony Soprano.
1: Det är inte alla som går på strippklubben med sina 15-åriga barnbarn.
2: Nej, det kanske vi inte ska prata om.
1: Eller vad sa du, 15 och...
2: Nej, 19.
1: 19. Mm. Ja, men ändå kanske. Vi släpper det.
2: Ja.
1: Men när du inte är i New York och när du inte rensar ogräs så har du rensat i bokhyllan i dagarna vet jag. Och tänkt sälja några av böckerna på loppis för att kunna få plats med nya böcker.
2: Ja.
1: Aha, det låter härligt. Vad läser du i sommar?
2: Ja, dels så läser jag översatt kriminallitteratur. För jag är ju då med i Svenska Deckarakademin och sitter i jurygruppen för utländsk översatt med kriminallitteratur. Så att jag läser allt som har lämnats in till oss ifrån förlagen.
1: Mm.
2: Och så behöver hjälp jag till eller har jag åsikter om vad som kan tänkas förtjäna en nominering och så småningom ett pris. För vi delar ut priser till bästa kriminalromaner, både svenska, utländska och barn- och ungdomsromaner.
1: Just det. Och så släpper du en ny bok då, den 23 juli.
2: Mm-hmm.
1: Smör, blommor och sot. Den första i en blivande serie om en arbetarfamilj i Stockholm på 1910-talet. Och vi ska prata mer om den. Men just nu så sitter du också och skriver redan på del 2. Du känner aldrig att det blir för mycket av både läsande och skrivande? Eller balanserar du där hela tiden så det känns lagom?
2: Alltså jag tycker att den här researchen som jag håller på med då hela tiden kring alla mina böcker, men just nu när jag håller på och djupdyker i 1910-talet, jag tycker det är så himla kul.
1: Mm.
2: Det är så spännande och jag hittar så mycket saker och jag förstår mer och mer och ändå förstår jag hur lite jag förstår.
1: Det brukar vara så, ju mer man lär sig desto mer inser man att det finns massor mer att lära sig. Ja.
0: Mm, där har vi P4 Extra med gästen då Karin Alfredsson.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

Benson Boone, Ghost Town. Vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering från Ekot. Tills dess lyssnar vi på Beautiful Day med U2.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I England och Wales tros fler än 2700 personer ha dött av värmerelaterade orsaker under värmeböljorna i maj och juni, visar siffror i en forskningsstudie. Och under veckans gång väntar återigen stigande temperaturer och ökad risk för skogsbränder, enligt Storbritanniens meteorologiska institut.
3: Everything goes a lot slower, everything's a lot harder, everything's a lot sweatier. And honestly, it should be illegal to work above 30 degrees doing this.
4: Allt går mycket långsammare, allt blir svårare och det blir svettigare. Det borde vara förbjudet att jobba med så tungt kroppsarbete när det är över 30 grader varmt, säger Jen som står och packar ut kartonger ur en flyttbil för flyttfirman hon jobbar på. Det är återigen värmebölja i London. Och den långvariga torkan har fått myndigheterna att gå ut och varna för risken för skogsbränder i vissa delar av södra England och Wales under kommande dagar. Enligt forskningsstudien som nyligen publicerades av ett team forskare från två universitet i London och experter från Storbritanniens meteorologiska institut Met var det över 2700 misstänkt värmerelaterade dödsfall i England och Wales under värmeböljorna i maj och juni. I rapporten bedömer de att fler än 42% av dödsfallen kunde kopplas till ökad uppvärmning orsakad av mänsklig påverkan. Främst användandet av fossila bränslen. Sofia Sofroniado, London.
2: Här i Sverige hittades en man stickskadad i en lägenhet i Sköndal i Stockholm i natt. Han har förts till sjukhus med mycket allvarliga skador. En man i 45-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök. Och i Hässelby i västra Stockholm exploderade något vid en port vid ett flerfamiljshus strax efter midnatt. Några fönster gick sönder men ingen person kom till skada. Polisen utreder händelsen som grovt olaga hot och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Statistikmyndigheten SCB räknar alla som söker jobb som arbetslösa, även gymnasister och heltidsstuderande som söker extra jobb. Anders Forslund, professor emeritus vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, menar att SCBs mått på arbetslöshet på över en halv miljon arbetslösa är missvisande. Och det eftersom det ofta hänvisas till måttet i politiska debatten.
5: Jag tror ändå att de allra flesta som är intresserade av arbetslösheten är därför att det är en indikation på att det finns problem på arbetsmarknaden. Och då tror jag att det här måttet av flera skäl inte är ett riktigt bra mått på hur stor omfattningen av problemen är.
6: Dessutom har Sverige också ett högt arbetskraftsdeltagande internationellt sett, vilket är positivt. Det beror på att fler kvinnor arbetar här än på andra håll och på att vi förtidspensionerar färre.
5: Om man använder sig av det här måttet och jämför Sverige med andra länder så får man en överdrivet negativ bild av hur svensk arbetsmarknad fungerar.
6: Daniel Sandström, handläggare på SCB, svarar att de bara följer den internationella standard som finns för den här typen av statistik.
7: Men icke desto mindre, det är ju centralt att man förstår statistiken och vad som ligger bakom statistiken och i det här fallet kanske då varför arbetslösheten ligger lite högre upp i Sverige än i övriga länder.
6: Ett annat mått på arbetslöshet är Arbetsförmedlingens som visar hur många som är inskrivna där. Det ligger lägre men missar alla som inte ser något skäl att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Anders Forslund på IFAU anser att det mest rättvisande är att jämföra mängden långtidsarbetslösa över tid och mellan olika länder.
2: Reporter Marie Nilsson Boy. Spanien är klart för VM-final i fotboll efter att ha besegrat Frankrike med 2-0 i gårdagens semifinal. Välförtjänt, det menar Radiosportens expert Johan Elmander.
8: Ah, det var ingen diskussion. Ett Spanien som var bättre egentligen från första minuten till sista minuten i den här matchen. Ett otroligt lag det här spanska som egentligen lekte med Frankrike då.
2: Radiosportens Johan Elmander, och ikväll avgörs det om Spanien får möta England eller Argentina i final på söndag. Väderleken idag får större delen av landet en varm och solig dag med en del höga molnslöjor. Norrbottens län får dock molnigt väder och till en början något regn. Molnen kan även leta sig ner över delar av Västerbottens län. Temperatur från i söder 26 till 31 grader, längst i norr 15 grader. Ekot Simon Karlsson.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
9: Det är den 15 juli idag, denna onsdag. Julia Pojanen heter jag som håller dig i sällskap fram till klockan 6. Idag är det ölets dag, det är även tornedalingarnas dag. Och Ragnhild och Ragnvald har namnsdag. Grattis till er.

0: Så heter låten. Benjamin Ingrosso är artisten. Högsommaren är här och kanske har du bett dig ut på resande fot. Och förhoppningsvis så har du sluppit att få med dig några ovälkomna gäster hem i form av vägglöss. Men om du nu drabbats av dessa små krypare så ska du nu spetsa öronen. Jag har med mig biologen och skadedjursexperten Thomas Winnersten. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vad är egentligen vägglöss?
1: Vägglöss är skinnbaggar. De är liksom släkt med bärfisar och andra såna små sugande insekter. Så att de flesta skinnbaggar lever på växter, men just vägglössen har anpassats att leva på oss faktiskt. De äter bara människoblod.
0: Ja, det låter ju lite obehagligt. Men varför är det så många som, eller varför är de så pass oönskade som de är?
1: Ja, men det är klart att det är ju inte så mysigt, va, att ha djur som i sitt hem som lever på oss liksom. Och sen kan de ju orsaka så att man får liksom stora utslag. Själv får jag stora blåsor av och blir biten av en vägglöss, för jag har faktiskt testat. Men så att det är ett stort obehag att ha det. Det är väl framförallt det. De sprider i alla fall inga smittor, och det är ju skönt det i alla fall.
0: Gör det ont när de biter?
1: Nej, men det är liksom det som är grejen också. Det känns ingenting när de biter, till skillnad från stickmyggor och knott och så vidare som känns. Så de är liksom så smygare. Äter när det är mörkt, på natten när vi sover, och så suger de blod och så går de och gömmer sig, oftast liksom nära sängen. De heter ju bedbugs på engelska.
0: Mm. Under 2025, alltså förra året, så ökade antalet larm om vägglöss in till er på Anticimex. Hur vanligt är det nu att drabbas av vägglöss?
1: Ja, men precis. Vi såg faktiskt en rätt så dramatisk ökning med nästan 20% på nationell nivå. Liksom. Så att, och vad betyder det egentligen då? Ja, men det finns, och i samhället så att säga. Men är det överallt? Nej, det är klart att det inte är. Men när man reser och när man sover på ställen där man inte vanligtvis sover liksom, hemma, då finns det ju en risk. Och det är både om man reser inom landet och utomlands också. Då.
0: Mm. Och om man då har drabbats av de här små... Visst, ett tecken är att man har såna små svarta fläckar i sängen. Stämmer det?
1: Ja, men jättebra tecken här. De äter ju på oss, så de äter ju blod och så lämnar de efter sig. Deras spillning är ju liksom som små svarta liksom bläckprickar kan man säga. Då. Så hittar man det, inte direkt på lakanen, men kanske på sängramen eller i små springor och så vidare uppe vid huvudändan av sängen är vanligast. Då är det tecken på att det har kunnat, att det finns vägglöss eller har funnits vägglöss då.
0: Och hur gör man då om man har fått med sig dem hem och vill bli av med dem?
1: Ja, det första man ska göra det när man reser någonstans, det är att ha koll på hur en vägglöss ser ut. Då. Så att stor som en äppelkärna, färg, form och storlek som en äppelkärna. Och har du liksom drabbats av det och fått med dem hem, och då måste du ta kontakt med ditt skadedjursfirma. Då. Mm. För du kan inte sanera dem själv.
0: Nej, just det. Mm, så det är det som gäller alltså om man hittar såna små äppelkärneformade baggar i sängen.
1: Ja, men det är faktiskt för att, och det är ju inte så att man varje gång man reser så får man med sig dem hem, men risken finns ju, så man bör ju dels ha koll på hur de ser ut och sen att man är noga när man är ute och reser så att man har väskan stängd och så att de inte kryper ner i väskan och sådär, för de lyfter liksom inte på oss på kroppen utan de följer med i vårt bagage, så det finns ju chans och bra möjligheter att förhindra att de följer med också.
0: Du, tack för det, Thomas Persson Winnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex, för att du var med här i Vaken.
1: Mm, tack.

Jessie Ware, Ride hör vi här i Vaken i P3 och P4. Det har blivit dags för mig, Julia Poinen, att tacka för denna natt. Jag vill även tacka musikredaktör Jonas Westman för alla bra låtar vi fått höra. Vi ska få ekot här alldeles strax. Tills dess så lyssnar vi på Grace Jones, Slave to the Rhythm.

0: Hej på er alla kära lyssnare. Vi kör igång morgonprogrammet i din lokala radiokanal och den heter P4 Stockholm. Och jag heter Alexander Hammarlöv och du heter Minja Sandlin.
1: Det gör jag. God morgon.
0: God morgon, god morgon. Värmeböljan fortsätter. Höll jag på att säga att jag insåg att den precis har börjat.
1: Ja, men den har börjat, men den håller också i sig här med en gul varning från SMHI.
0: Så är det. Vad glad du låter.
1: Ja, jag älskar värme.
0: En gul varning från SMHI.
1: Upp till 30 grader blir det här på flera delar i länet.
0: Jag sträcker upp även också.
1: Ja.
0: Om man är ledig framförallt är det ju skönt att det är varmt. Om man är ute och jobbar ute framförallt så är det tufft. Det är många som är känsliga för värme och så. Då ska man tänka sig för en dag som idag.
1: Så kan det vara.
0: Vatten. Inte för mycket vatten, för det kanske är vattenbrist snart i Stockholm också.
1: Ja, exakt. Det var nog också SMHI för, så att man ska vara lite
0: restriktiv.
1: Restriktiv.
0: Fullt av varningar från SMHI idag. Vi återkommer strax här i Ekot.

0: fix.
1: Alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
2: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
3: Jag hade en

0: Idag träder en ny lag i kraft som gör att svensk polis kan kräva att gängens annonser om grova våldsuppdrag på sociala medier tas bort inom en timme, rapporterar P3 Nyheter. Sociala medieföretagen kan annars riskera sanktioner på 5 000 till 5 miljoner kronor. Theodor Smedeus är polisintendent på Nationella operativa avdelningen, NOA.
1: Det handlar om att rädda barn och unga från en helt förstörd framtid. Att det sedan har tagit mycket längre tid än vad som borde vara nödvändigt är en sak. Men nu ser vi kraften och viljan i det här.
0: Sa Theodor Smedeus som är polisintendent på NOA. Statistikmyndigheten SCB räknar alla som söker jobb som arbetslösa, även gymnasieelever och heltidsstuderande som söker extrajobb. Anders Forslund, professor emeritus vid Institutet för arbetsmarknad och utbildningspolitisk utvärdering, menar att SCBs mått på arbetslöshet på över en halv miljon arbetslösa är missvisande.
2: Jag tror ändå att de allra flesta som är intresserade av arbetslösheten är därför att det är en indikation på att det finns problem på arbetsmarknaden. Och då tror jag att det här mått

0: måttet av flera skäl inte är ett riktigt bra mått på hur stor omfattningen av problemen är.
1: Dessutom har Sverige också ett högt arbetskraftsdeltagande internationellt sett, vilket är positivt. Det beror på att fler kvinnor arbetar här än på andra håll och på att vi förtidspensionerar färre.
0: Om man använder sig av det här måttet och jämför Sverige med andra länder så får man en överdrivet negativ bild av hur svensk arbetsmarknad fungerar.
1: Daniel Sandström, handläggare på SCB, svarar att de bara följer den internationella standard som finns för den här typen av statistik.
2: Men icke desto mindre, det är ju centralt att man förstår statistiken och vad som ligger bakom statistiken, och i det här fallet kanske då varför arbetslösheten ligger lite högre upp i Sverige än i övriga länder.
1: Ett annat mått på arbetslöshet är Arbetsförmedlingens, som visar hur många som är inskrivna där. Det ligger lägre, men missar alla som inte ser något skäl att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Anders Forslund på IFAU anser att det mest rättvisande är att jämföra mängden långtidsarbetslösa över tid och mellan olika länder.
3: Reporter Marie Nilsson Boy. Ytterligare två personer har dött efter branden som brutit ut på en pub i Bangkok tidigare veckan. Den totala dödssiffran uppgår nu till 32 personer, rapporterar nyhetsbyrån AP. Fler än 70 personer vårdas på sjukhus. I Mellanöstern fortsätter USA och Iran att attackera varandra, och under kvällen började återigen den amerikanska blockaden mot iranska hamnar och fartyg att gälla. Iranska medier säger att luftförsvaret runt landets kärnkraftverk i Bushehr aktiverats, och Iran har svarat med attacker mot bland annat Kuwait och Jordanien, där USA har militärbaser. Samtidigt sa USAs president Donald Trump i en intervju med Fox News att USA kommer att trappa upp attackerna mot Iran. Ryssar kan inte längre ignorera kriget efter att Ukraina börjat göra fler drönaranfall mot fler delar av Ryssland. Men när ryssar får frågor om hur kriget ska avslutas blir svaren oväntat hårda.
4: Ja, jag tror det kommer att ta slut, men först måste vi ta Polen och Baltikum för att avsluta, säger en äldre man till en journalist från oberoende Sota Vision. Sota frågar invånare i Sankt Petersburg och i den lilla staden Kronstadt som ligger på en ö i Finska viken och är bas för ryska flottan. Ett område som varit måltavla för ukrainska drönarattacker den senaste tiden. Alla som svarar vill ha ett slut, men ovanligt många ser inte Ryssland som skyldigt i kriget och ger typiska bortförklaringar som låter som ett eko från ledningen i Kreml. Att kriget är NATOs fel, att Ryssland alltid vinner sina krig och att ryska soldater agerar humant. Vi väljer en mänsklig väg. Vi agerar humant, säger en medelålders kvinna som sitter med väninnan på en parkbänk. Det har de hört från män de känner som krigare i Ukraina och som sagt att de alltid agerar så. Reporten säger inte emot eller frågar om klara ryska krigsbrott som i Butcha eller alla civila ukrainare som dödats.
3: Reporter här var Maria Persson Lövgren. Och det sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion. Jag, Gustava Söder. För fler nyheter kan du ladda ner vår app Sveriges Radio.

0: bland annat i Hörs kommun.
1: Det är alltså här vid den här brunnen som SGU har hittat de allra högsta halterna av PFAS i hela Sverige.
2: Trifluoretiksyra, TFA, bryts inte ner naturligt i miljön och beskrivs som en evighetskemikalie. Den räknas inte till de allra farligaste PFAS-ämnena, men EU:s kemikaliemyndighet varnade nyligen för att TFA kan skada ofödda barn och försämra fertiliteten. Joel Häggqvist är statsgeolog på SGU som analyserat grundvattnet.
3: Det är oroväckande såklart att vi hittar TFA på så pass många platser i landet i grundvatten, över 90% av provplatserna då.
0: Reporter Mikael Funke. Flygbolaget SAS tvingas att ställa in mellan 3-5% av sina avgångar under de senaste månaderna på grund av dyrare bränsle. Och bolagets vd Anko van der Werf säger att de inte planerar att ställa in fler flyg, men att det beror på vad som händer i Mellanöstern.
4: We have no plans to cancel more, but hey, we have to see what happens in the Middle East and what kind of effect it has on the oil prices.
0: Och i Mellanöstern fortsätter USA och Iran att attackera varandra, och under kvällen börjar den amerikanska blockaden mot iranska hamnar och fartyg att gälla igen. Iranska medier säger att luftförsvaret runt landets kärnkraftverk i Bushehr aktiverats, och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärbaser. Och så fotboll. Idag möts Argentina och England i semifinal i fotbolls-VM. Matchen spelas i Atlanta i USA. Och där är säkerhetspådraget mycket stort inför det som ses som en av VMs mest laddade matcher.
5: Every time that Argentina plays, you know, it's like heart attack.
6: Varje gång Argentina spelar så känns det som om man är nära hjärtattack, säger Ralf från Buenos Aires. Han är klädd i lagets vita och ljusblå fotbollströja, och han säger att nervositeten inför kvällens match slår alla tidigare rekord.
5: It's gonna be, we wanna be with our heart outside of our body.
6: Det känns som om hjärtat liksom kommer vara utanför kroppen, säger Ralf. Nervositeten inför kvällens semifinal är påtaglig här i Atlanta. Säkerhetspådraget är bland det största hittills under fotbolls-VM. FBI har klassat matchen som högrisk. Argentina och England har en historia av bitter rivalitet, både på och utanför planen. Falklandskriget finns förstås i bakgrunden, liksom det för evigt omtvistade målet med hjälp av handen från argentinska stjärnan Maradona i VM 86. Men vissa supportrar tror att farhågorna om bråk och våldsamheter är överdrivna.
7: Vad är det för fotboll?
8: You're not noticing any
9: of that. Yeah, stick to the
7: football. Stick to the football.
6: Vi är här för fotbollen, för sportens skull, säger Adam och Jermaine från England. Gina Lindberg, Atlanta.
0: Och det sätter punkt för Ekot klockan 8. Jag heter Gustava Söder.
10: Sveriges Radio Finska.
11: Siinä tosiaan kuultiin Ekko-uutisia, jotka meille toimitti Gustava Söder. Ja sinä kuuntelet nyt Sveriges Radio Finskan aamua, kello on 8.05 ja meillä on vielä tunti hyvää yhteistä aikaa tässä lähetyksessä jäljellä. Täältä Tukholman radiotalon studio 59. Hyvää huomenta sanon minä, Venla Rakkola. Eli aamu jatkuu ja meillähän ehtii tässä lähetyksessä olla asiaa vaikka vielä kuinka paljon. Tänäänhän juhlitaan meidän maan lipun päivää, eli Tornedalingarnasdagenia. Mutta miten tätä päivää juhlitaan ja millaista on olla Tornion laaksolainen, jututin tästä kulttuurialan toimija Daniel Särkijärveä. Ja hei, ootko jo käynyt vastaamassa meidän keskiviikkokysymykseen? Sehän on tänään tietenkin. Miksi kutsut lettuja, lättyjä, ohukaisia tai räiskäleitä? Käy ihmeessä kertomassa se meidän sosiaalisessa mediassa tai soita studioon numeroon 087842400. Tai laita vaikka sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Ja totta kai voit laittaa viestiä tai soittaa myös muista asioista. Kuuntelen mielelläni, mitä just sulla on mielessäsi. Mutta hei, pian kuullaan uutisotsikot uutistoimittaja Helmi Schelvemarkin toimittamana, mutta jatketaan ensin musiikin parissa. Tässä Ylva Haru ja Perhosten valtakunta.

0: Den miljöfarliga PFAS-kemikalien tifluoretiksyra, TFA, har spridits till grundvatten på många håll i Sverige. Det visar nya mätresultat från Sveriges geologiska undersökning, SGU. De har analyserat grundvattnet på närmare 250 platser och hittat TFA i över 90% av fallen, bland annat i Hörs kommun.
1: Det är alltså här vid den här brunnen som SGU har hittat de allra högsta halterna av PFAS i hela Sverige.
2: Trifluoretiksyra, TFA, bryts inte ner naturligt i miljön och beskrivs som en evighetskemikalie. Den räknas inte till de allra farligaste PFAS-ämnena, men EU:s kemikaliemyndighet varnade nyligen för att TFA kan skada ofödda barn och försämra fertiliteten. Joel Häggqvist är statsgeolog på SGU som analyserat grundvattnet.
3: Det är oroväckande såklart att vi hittar TFA på så pass många platser i landet i grundvatten. Över 90% av provplatserna då.
2: SGUs mätningar har bara pågått i 3 år och en av de troliga källorna bakom de höga halterna är bekämpningsmedel från jordbruket. Ett stenkast från naturreservatet har en av lantbrukarna i området, Carl Johan Olsson, sin gård. Han säger att bekämpningsmedel med PFAS är nödvändiga för att förhindra angrepp.
4: För blåmärgen så spottnar ju potatisen.
1: Riskerna då? Är du orolig för din egen del?
4: Nej. Jag förlitar mig på att preparaten är godkända, så det är ju det vi har gått efter.
0: Regeringen ska presentera en nationell handlingsplan rörande PFAS senare i sommar. Reporter Mikael Funke. Idag träder en ny lag i kraft som gör att svensk polis kan kräva att gängens annonser om grova våldsuppdrag på sociala medier tas bort inom en timme. Det rapporterar P3 Nyheter. Sociala medieföretagen kan annars riskera sanktioner på 5 000 till 5 miljoner kronor. Theodor Smedius är polisintendent på Nationella operativa avdelningen, NOA.
5: Det handlar om att rädda barn och unga från en helt förstörd framtid. Att det sen har tagit mycket längre tid än vad som borde vara nödvändigt är en sak. Men nu ser vi kraften och viljan i det här.
0: Ytterligare 2 personer har dött

0: efter branden som bröt ut på en pub i Bangkok tidigare i veckan. Den totala dödsriffan uppgår nu till 32 personer, rapporterar nyhetsbyrån AP. Mer än 70 personer skadades och 30 personer är fortfarande inlagda på sjukhus, varav 15 på intensivavdelningar. I Mellanöstern fortsätter USA och Iran att attackera varandra och under kvällen började återigen den amerikanska blockaden mot iranska hamnar och fartyg att gälla. Iranska medier säger att luftförsvaret runt landets kärnkraftverk i Bushehr aktiverats och Iran har svarat med attacker mot bland annat Kuwait och Jordanien där USA har militärbaser. I England och Wales tros över 2700 personer har dött av värmerelaterade orsaker under värmeböljorna i maj och juni. Detta enligt en ny studie från två universitet i London. Och nu väntas återigen stigande temperaturer enligt Storbritanniens meteorologiska institut Met.
1: Everything goes a lot slower, everything's a lot harder, everything's a lot sweatier and honestly it should be illegal to work above 30 degrees doing this.
2: Allt går mycket långsammare, allt blir svårare och det blir svettigare. Det borde vara förbjudet att jobba med så tungt kroppsarbete när det är över 30 grader varmt, säger Jen som står och packar ut kartonger ur en flyttbil för flyttfirman hon jobbar på. Det är återigen värmebölja i London. Och den långvariga torkan har fått myndigheterna att gå ut och varna för risken för skogsbränder i vissa delar av södra England och Wales under kommande dagar. Enligt forskningsstudien som nyligen publicerades av ett team forskare från två universitet i London och experter från Storbritanniens meteorologiska institut Met var det över 2700 misstänkt värmerelaterade dödsfall i England och Wales under värmeböljorna i maj och juni. I rapporten bedömer de att fler än 42% av dödsfallen kunde kopplas till ökad uppvärmning orsakad av mänsklig påverkan. Främst användandet av fossila bränslen. Sofia Sofroniado, London.
0: Det går ekonomiskt bra för statliga spelkoncernen Svenska Spel. Bolaget lyfter fram herrarnas fotbolls-VM och Sveriges deltagande som viktiga orsaker bakom högre spelintäkter och ökad kundaktivitet. Och det här var Ekot, Gustava Söder.

kaatui. Siellä kaikki heiltä.

0: Här är Ekot. Moderaterna går till val på att göra det omöjligt att bli svensk medborgare om man döms för våld i nära relation. Det ska gälla oavsett när brottet begick, skriver TT. Tidigare har Moderaterna föreslagit att personer som är gängkriminella eller begår grova sexualbrott inte ska kunna bli svensk medborgare. Ett av skälen uppges vara brottets allvarlighet. Trafikverket varnar bilister inför de närmaste dagarnas värmebölja som drar in över södra Sverige.
1: Höga temperaturer kan leda till oväntade och farliga situationer på vägarna, bland annat blödande asfalt. Att asfalten blöder innebär att det medel som binder ihop asfalten mjuknar och lägger sig ovanpå vägbanan och kan leda till halka. Särskilt utsatta blir vägpartier med nylagd asfalt.
0: Reporter Robert Davidsson, P4 Jönköping. Den invasiva parksliden har gjort ett nytt drag. Den har korsat sig med en vanlig trädgårdsväxt. Och nu kartläggs den här hybriden av forskare som hoppas kunna hindra att den sprids. Tina Dertefelt är universitetslektor i naturvårdsbiologi på Högskolan i Halmstad.
2: Jag samlar ju in alla parkslider som ser lite konstiga ut.
3: En hybridvariant av parkslide upptäcktes i Sverige förra året. Och den sprids på ett nytt sätt, genom fröer. Den har kommit till genom att honplantor från parkslide har fått pollen av hanplantor från den vanliga trädgårdsväxten bokarabinda. Och nu vill forskarna ha svar på hur utbredd den nya hybriden är. Tina Dertefelt åker därför runt i Halland, Skåne och Västra Götaland för att samla in blad från möjliga hybrider.
2: Alltså den ser inte annorlunda ut än parkslide, men vi ska be att få lite analys på den faktiskt.
3: När hon kör runt har hon också en kamera igång som filmar omgivningen. Sen kan AI identifiera parkslide och bokarabinda från materialet.
2: Och se var förekommer de här tillsammans. Förekommer de tillsammans? Eller har det här kommit till Sverige färdigt?
3: Förhoppningen med inventeringen är att ta reda på om man redan nu kan förhindra att korsningen sprids.
2: Det man har sett är att förebyggande arbete, det är liksom det som är, ger mest effekt för minst pengar. Nu om det här med fröspridning möjligen spelar någon liten roll, då vill vi ju veta det.
0: Tina Dertefelt, universitetslektor i naturvårdsbiologi, reporter Lina Abrahamsson. Efter branden på en bar i Thailands huvudstad Bangkok i helgen så stiger dödssiffrorna. 32 personer har omkommit i branden och 70 personer vårdas fortfarande med skador. Det meddelar thailändska myndigheter. Branden fick ett snabbt förlopp och det verkar som att nödutgången har varit dåligt märkta. Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden. Nyheterna från Ekot presenterades av Marta Einerstam-Karis i studion.

0: vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
1: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
0: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
2: Lyssna på finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.

0: I Frankrike har 6 personer frihetsberövats efter de omfattande bränderna som härjat i Fontainebleau-skogen söder om Paris. En av dem ska vara en frivillig brandman. Brandmannen har erkänt att han tänt eld på kvistar med hjälp av bensin och en tändare, enligt France Info. Den lokala räddningstjänsten ser extra allvarligt på att en frivillig brandman kan ha startat en av bränderna. Igår meddelade räddningstjänsten att bränderna i Fontainebleau-skogen är under kontroll, men inte släckta. Omkring 2000 hektar mark har eldhärjats. Från idag onsdag är den fysiska gränsen mellan det brittiska territoriet Gibraltar och Spanien borttagen efter att ett avtal mellan EU och Storbritannien. Överenskommelsen kommer efter flera års förhandlingar efter Brexit och innebär att människor och varor kan röra sig friare över gränsen. Avtalet är viktigt för Gibraltar där omkring 15 000 personer dagligen pendlar från Spanien för att arbeta. Här hemma har blåbärssäsongen startat tidigt på flera håll i landet. Ola Langvall är skogsforskare vid Lantbruksuniversitetet SLU.
1: Vi kan ju inte säga egentligen hur mycket bär som det blir än. Det kan vi säga först efter säsongen. Men vi vet att den har startat tidigare i alla fall. En och en halv vecka tidigare beräknar vi att den kommer igång här i norra Sverige.
2: Men troligtvis kommer de flesta av årets blåbär inte bli plockade. För i genomsnitt plockas bara några få procent av alla blåbär i Sverige. Det här tycker den erfarna blåbärsplockaren Per-Olof Lidestav från Västerbotten borde ändras.
3: Av miljöskäl är jätteviktigt att vi tar rätt på våra lokala produkter.
2: Han har plockat bär sedan han var barn på 60-talet. Och till alla de som tycker det är jobbigt med plockandet har han ett budskap.
3: Ja, naturligtvis är det jobbigt, men samtidigt så vi är ju jätteofta på gym och så vidare också, och det där kanske kan vara ett bra sätt att gymma.
2: För den som nu vill ut och hitta bären har skogsforskaren Ola Langvall tips på vad man ska leta.
1: Det är ju framförallt en äldre gles skog som vi kan hitta mycket blåbär där det kommer ner mycket ljus till marken. Men även i ungskogen innan den har hunnit sluta sig.
0: Ola Langvall, skogsforskare vid SLU-reporter Thea Regell. I juni gick försäljningen av kläder och skor starkt, visar Svensk Handels stilindex. Försäljningen av kläder ökade med 4,4% och skoförsäljningen med 4,6% jämfört med samma period i fjol. Det var Ekot klockan 11. Marta Inerstam, Karis. Koska vaimo musta etsää.

0: Idag avgörs lagförslag om aktiv dödshjälp i Frankrike. Och så får vi det senaste om de stora skogsbränderna som härjar i Europa. Det är delar av innehållet i Ekot klockan 12 i studion Marta Einerstam Karis. Men först om den femåriga flicka som i måndags knivskars i en park i Helsingborg. Flickan har nu fått lämna sjukhuset, skriver åklagarmyndigheten. En pojke under 15 år greps misstänkt för försök till mord, men gripandet hävdes senare med anledning av pojkens låga ålder. Polisen vill ännu inte gå in på några detaljer om exakt vad som hänt och varför. Ytterligare 5 personer misstänks nu för inblandningen i mordet och mordförsöket på en badplats i Stenungsund natten till torsdag den 9 juli. Det skriver åklagarmyndigheten. Sen tidigare är 3 personer häktade och totalt är 8 personer nu misstänkta. Enligt åklagaren som leder förundersökningen finns många vittnen till händelsen och många förhör återstår att genomföra. Regeringens säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar en anteckningsbok i samband med NATOs toppmöte förra veckan.
1: Ja, statsminister Ulf Kristersson deltog i NATOs toppmöte i Turkiet i förra veckan tillsammans med sin säkerhetsrådgivare sedan ett år, diplomaten Niklas Kvarnström. I en möteslokal blev Kvarnströms anteckningsbok kvar. Niklas Kvarnström skriver till Ekot att anteckningsblocket innehöll mina minnesanteckningar. De innehöll inte säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Och NATO har rutiner för att hantera kvarlämnat material. Utifrån min bedömning har regeringskansliet kommit fram till att det inte behöver göras någon skadebedömning. Anteckningarna har ännu inte återfunnits, skriver Kvarnström. Nationell säkerhetsrådgivare är en post som inrättades av tidregeringen 2022. Moderaten Henrik Landerholm fick avgå efter att han hade glömt säkerhetsskyddsklassade handlingar på en kursgård. Landerholm åtalades men friades i tingsrätten. Landerholms ersättare Tobias Thyberg hann aldrig börja på jobbet efter att hans privata bilder hade läckt ut. Henrik Landerholm har sagt att han var extremt stressad av arbetet. Det är det värsta jobb jag någonsin har haft, sa han till SVT. Ekot har förgäves sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar.
0: Jonas Fredén, reporter. Så till värmen som fortsätter att plåga delar av Europa. Sommarens tredje värmebölja slår just nu mot Italien där man förbereder sig för temperaturer upp emot 45 grader samtidigt som det brinner på flera håll.
2: En brandbil kör i full fart längs en liten landsväg på Sardinien. Ett högt, mörkt torn av rök stiger över den disiga himlen i videon från nyhetsbyrån La Presse. Värmevarningarna staplas just nu på varandra i Italien. I storstäder som Rom, Turin, Florens och Bologna har myndigheterna slagit larm om temperaturer som kan vara farliga för hälsan även för yngre människor. Värst väntas det bli på Sardinien. Väderleksrapporterna förespår 45 grader i Sardiniens inland under morgondagen och på fredag. Samtidigt förbereder sig Italien på att ökendamm från Sahara drar in under veckan och väntas kapsla in flera städer, skriver tidningen Corriere della Sera. Året brinner fortfarande på flera håll. Förutom Sardinien härjar bränder även i Toskana och i trakterna kring Pisa där över 3000 människor har evakuerats. Men det brinner också i övriga Europa. I Frankrike rapporterar lokala myndigheter

0: rapporter att den stora skogsbranden i Fontainebleau söder om Paris nu tycks vara under kontroll. Samtidigt ska nya bränder ha brutit ut i Juraområdet i östra Frankrike. Även Tyskland skakas just nu av skogsbränder i minst 3 av landets förbundsländer. I Sachsen arbetar en räddningsstyrka på över 500 personer med att stävja elden som härjar i en populär nationalpark.
1: Rapporterar Jakob Hallerström. I Frankrike kommer parlamentet idag att rösta om ett lagförslag som ska tillåta aktiv dödshjälp för vuxna. Med oss från Frankrike är Sveriges Radios utsända Caroline Perron. Caroline, vad handlar förslaget om?
2: Ja, det som du sa, det handlar om att införa en rätt till aktiv dödshjälp. Och det är ganska strikta villkor då. Det gäller vuxna personer som är franska medborgare eller som bor stadigt i Frankrike, stadigvarande. Och som har en obotlig sjukdom som är livshotande och i en avancerad terminalfas. Och sen måste personen själv kunna uttrycka sin vilja. Och det avgörande nya är då att patienten ska kunna få tillgång till ett dödligt preparat, vilket man inte har kunnat få tidigare då.
1: Och vad säger fransmännen om det här?
2: Men opinionen har länge varit positiv till någon form av hjälp till att dö. Och i flera mätningar så ser man att det är stor majoritet. Men debatten är väldigt känsloladdad och de som är för då pratar om självbestämmande, värdighet, rätten att slippa outhärdligt lidande. Och motståndare varnar för att det kan bli en press då på äldre och de som är sjuka eller har en funktionsnedsättning, att de känner sig som en belastning då. Och de menar att man ska bygga ut den palliativa vården bättre och ge en bättre stöd där. Sen är ju katolska kyrkan tydligt emot.
1: Debatten är känsloladdad, sa du. Vilket är det troliga resultatet av omröstningen?
2: Det mesta talar för att nationalförsamlingen röstar ja idag. Den här texten har de redan godkänt flera gånger, men det är senaten som har sagt nej. Och nationalförsamlingen har nu fått sista ordet av regeringen, så att det väntas då bli ett ja. Men även om lagen antas då rent politiskt, så kan det bli så att den prövas i Frankrikes konstitutionella råd innan den kan träda i kraft.
1: Säger vår utsända Caroline Perron. Efter att migrationspolisen ICE skjutit ihjäl 2 bilister på mindre än en vecka i USA, så stoppar nu Trump-administrationen migrationspoliserna från att stanna trafik runt om i landet.
3: Nya protester mot ICE har brutit ut i USA efter att 2 män på olika platser i landet skjutits ihjäl av federal migrationspolis i sina bilar. I Houston i Texas dödades en 52-årig trebarnsfar av ICE när han var på väg till jobbet förra tisdagen. Han hade bott i USA i 35 år men saknade laglig status i landet. Mindre än en vecka senare, i måndags, sköts en 26-årig småbarnspappa ihjäl i sin bil i Biddeford i Maine. Han hade enligt uppgifter till flera medier rätt att bo och arbeta i USA. Det finns fortfarande många frågetecken kring insatserna, men i båda fallen har federala myndigheter hävdat att männen utgjort en fara med sina bilar. Men ännu har inga bevis presenterats för allmänheten som stärker den bilden, vilket leder till ny kritik mot migrationspolisen, som i vintras kraftigt ifrågasattes efter att 2 amerikanska medborgare skjutits ihjäl i Minneapolis. Som en åtgärd efter de 2 nya dödsskjutningarna beordras nu ICE-poliser att tillfälligt upphöra med att stoppa trafik. Undantag kan göras om det är nödvändigt, men syftet med åtgärden är enligt Trump-administrationen att man ska se över den undervisning som migrationspoliser får när det kommer till trafikkontroller. Simon Isaksson, Austin.
1: Från idag är den fysiska gränsen mellan det brittiska territoriet Gibraltar och Spanien borttagen efter ett avtal mellan EU och Storbritannien. Överenskommelsen kommer efter flera års förhandlingar efter Brexit och innebär att människor och varor kan röra sig friare över gränsen. Avtalet är viktigt för Gibraltar där omkring 15 000 personer dagligen pendlar från Spanien för att arbeta. Problemet med björnar fortsätter i Japan. Från en stad i norra Japan rapporteras att 14 hushåll de senaste 2 veckorna har haft besök av en björn. I ett hem hade björnen tagit sig in i köket och försett sig med innehållet i familjens kylskåp innan den lämnade via köksingången. Den senaste tiden har björnar blivit ett stort problem i delar av Japan och ett större antal människor har dödats. Nyheterna från Ekot. Klockan 12 har vi bland annat berättat att det franska parlamentet idag kommer att rösta om ett lagförslag som ska tillåta aktiv dödshjälp för vuxna. Producent var Carina Segura Morberg.

0: vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
1: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
2: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
3: Förstår du här hur likadan och oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.

0: Om hon pratar så kommer hon avslöja både henne och mig att vi ju faktiskt är finnar.
1: Ali Jonasson växer upp i Göteborg och lär sig att dölja sin finska bakgrund. Men priset är högt.
0: Det är en mur som går mellan mig och min släkt.
1: En dag ändras allt. Lyssna på Sveriges Radio Finskas dokumenti Ali och kampen om finskan från skam till stolthet på Sveriges Radio Play.

0: I Finland har ett statsstöd till ett planerat arenaprojekt väckt misstankar om vänskapskorruption inom regeringen.
1: Han som är ledande person för projektet, han har varit minister och han är ju moderat, alltså samlingspartis, och god vän med statsministern som är av samma parti.
2: Jan Sundberg är professor emeritus i statsvetenskap vid Helsingfors universitet. En framtida arena i Helsingfors, Garden Helsinki, har beviljats statsstöd på 35 miljoner euro, alltså över 380 miljoner kronor, medan ett annat liknande projekt i grannkommunen Vanda har nekats stöd. Det ska även ha varit otydligheter kring hur beslutet kom till. Samtidigt är projektbolagets ordförande, en tidigare samlingspartistisk minister, med goda kontakter till statsministern Petteri Orpo.
1: Det är nog det att det är den nära vänskapen och de är partivänner och har suttit i regering tillsammans. De är innästade i varandra så att säga. Så det är så här saker som gör det mer misstänksamt.
2: Statsministern har sagt att regeringen inte känt till några konkurrerande arenaprojekt i huvudstadsregionen när beslutet fattats. Men enligt finska medier har finansministeriet varit medvetet om de andra planerna. Stödet till arenan har ännu inte realiserats, men oppositionen har reagerat kraftigt på uppgifterna. Vänsterförbundet i Finland vill att regeringen avgår och Socialdemokraterna har krävt att riksdagen avbryter sitt sommaruppehåll för att tala om ärendet.
0: Reporter Jasmin Foladi i Helsingfors. Jag ska bara tillägga att nyss skrev public servicebolaget Yle att statens revisionsverk i Finland ska granska bolaget bakom Helsinki Garden.
3: Visste du att...
0: Den 15 juli firas tornedalingarnas dag, eller Meänflaunpäivä. På dagen hissas Meänflakko, som är tornedalingarnas flagga. Den har tre färger, gul, vit och blå. Det gula symboliserar solen, det vita vintervidderna och det blå sommarblå himmel. Allt enligt upphovsmannen Herbert Virlöf. Självaste dagen började firas 2007 på Myanmar-föreningen i Övertorneå. 2015 infördes tornedalingarnas dag i Svenska akademins kalender. Kulturarbetaren och Tornedalsprofilen Daniel Särkijärvi har hissat flaggan idag.
4: Sen kommer jag att värma ut bastun här på eftermiddagen kvällen och jag kommer även gå och göra mig en basturuska så att det är en riktig tornedalsk bastu.
0: Tornedalingar är en av Sveriges fem nationella minoritetsgrupper. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Marco Sävele.
5: Sveriges Radio Finska.
6: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
7: Musiikkia, tarinoita.

0: Anna Kokkonen. Siinä kaikki on hyvin ja Sveriges Radio Finskan iltapäivä kuuntelet. Ja Sveriges Radio Finskallahan on myös joukko mahtavia dokumentteja. Tässä yksi.
1: Får förorten för liten plats i samhället?
2: Ja.
3: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
4: Från Tensta till Grammis. Tack så fan för alla som har röstat.
3: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
5: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
3: Lyssna på dokumentären Adam Tal. Hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges Radio-appen.
0: Kyllä vaan. Kaikki Sveriges Radio Finskan dokumentit löydät tuolta Sveriges Radio -apista tai sovelluksesta tai sitten myös kotisivulta sverigesradio.se ja siellä kautta Finska ja sieltä eteenpäin sitten dokumenttejen lomaan. Nytten musiikkia Jenni ja Juholta. Santana.

0: Först i ekot om värmeböljan som råder i flera delar av landet och som väntas hålla i sig fram till fredag. SMHI varnar om temperaturer omkring 30 grader och för många som arbetar kan så höga temperaturer vara en plåga. Fredrik Hauks, utredare på Arbetsmiljöverket, reder ut när arbetsgivaren måste agera.
1: Arbetsgivaren är alltid ansvarig för

0: varit svettigt. Men det funkar.
1: En som arbetar utomhus är ställningsbyggaren Ken Keitzer. Han har varit ute på jobb sedan 7 på morgonen och vid lunchtid var det 27 grader varmt ute i Stockholm.
2: Det är varmt. Det är varmt och det är tungt.
1: Utöver det tunga arbetet har han på sig långbyxor, handskar och hjälm. Därför är det viktigt att dricka mycket vatten och ta korta pauser, säger han.
2: Ja, jag dricker mycket, alltså mer. Alltså, fruktansvärt mycket mer. Ja, går runt med en sån här på huvudet under hjälmen för att hålla lite kyla liksom. En handduk.
0: Som är blöt då?
2: Ja, typ som en kökshandduk, en liten.
3: Ställningsbyggaren Ken Keitzer, reportrar Tia Meidel och Helena Geilani. Försvarsmaktens generaldirektör Kristina Malm slutar av personliga skäl, det skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande. Kristina Malm tillträdde sin tjänst i januari i år efter att bland annat ha varit överdirektör på Försvarets radioanstalt. Utnämningen av en ny generaldirektör beslutas av regeringen. I Frankrike har 6 personer frihetsberövats efter de omfattande bränderna som härjat i Fontainebleau-skogen söder om Paris. En av dem ska vara en frivillig brandman. Brandmannen har erkänt att han tänt eld på kvistar med hjälp av bensin och en tändare enligt France Info. Så vädret, ikväll och i natt blir det mest soligt och klart väder och temperaturen i södra halvan av landet sjunker långsamt. I nordligaste Norrland till en början en del moln och i fjällen skurar. Imorgon får hela landet soligt väder och temperaturen når upp till runt 30 grader i hela landet. Det var Ekot när klockan blir 3 minuter över 3. Marta Einerstam, Karis.

0: Kello on 4. Vuorossa ekot uutiset, jotka antaa meille Matta Enestam Karis.
1: Först i ekot om att drivmedelspriserna stiger kraftigt. Det är efter de nya attackerna mellan USA och Iran. På ett par dagar har dieselpriset stigit med nästan 1 krona och 50 öre litern. Bensinpriset har stigit mindre med drygt 50 öre litern på 2 dagar. Så till kvällens semifinal i fotbolls-VM mellan England och Argentina. Vår utsända i London har pratat med engelska fans som är säkra på seger.
2: England are going to win. Yeah, 100%. I'm so excited.
3: Men trots en historisk rivalitet, både politiskt och sportsligt, verkar det enligt de engelska fansen inte kasta någon skugga över kvällens match.
4: When you come to football, it's a question of two teams, not two countries, and the only question you have to ask is which is the better team. The most important thing is we respect whoever win.
3: När det kommer till fotboll handlar det om 2 lag, inte 2 länder. Och det handlar bara om vilket lag som vinner, säger James.

nedlagt militärt övningsområde, vilket tvingar brandmän att hålla 1000 meters avstånd. Säkerhetsrisken gör också att branden inte kan bekämpas från luften med helikopter. Runt 200 personer arbetar just nu med släckningsarbetet.

0: Popeda kappaleella Kuuma kesä. Ja tänä päivänä fiirataan tornionlaaksolaisitten päivää ympäri maata. Ja yksi niistä paikoista on Täräänö, missä minun kollega Maria Heikka on. Että siellä oli niinku puhetta juuri nytten käynnissä siellä seenin päällä.
1: Se on juuri näin, mutta se on siellä floteen päällä ja sinne tuli vissin joku nainen, joka tuli pitkästä reissusta nytten. Jännä kuulla, sillä oli joku plaani siellä. Mutta mulla on matkassa Lisa Vendin från staben här, arrangör av den här bastustafetten. Bada bastu i 24 timmar. Var kom den här idén ifrån, Lisa?
2: Ja, men egentligen började det redan förra sommaren. Vi var två kompisar som satt, eller tre var vi egentligen, som satt och spånade på vad kan vi hitta på nästa sommar. Så ursprungligen kom en idé från ett 24-timmars lopp på skidor och då tänkte vi, vad kan vi göra för något av det här? Och i Tornedalen badade vi i bastu, så det kändes som en bra kombo.
1: Jag har förstått att det blev lite mer lag än vad ni kanske hade tänkt er som har anmält sig. Berätta, hur många är det uppe i nu?
2: Vi är uppe i ganska exakt 40 stycken, så det har rasslat till ordentligt på slutet.
1: 40 lag som ska sprida runt sig i olika bastur här i Täräänö. Hur känns det?
2: Ja, men det är helt otroligt. Vi är jätteglada och förväntansfulla. Vi hade aldrig trott att det skulle bli så här stort, får vi väl säga.
1: Och nu samlas man här på stranden och får höra regler och så vidare. Jag har förstått att ni inte har några större priser, för ni vill ju inte att folk ska liksom basta ihjäl sig för att man är tävlingsmänniska. Men kan man vinna någonting?
2: Ja, men faktiskt, vi har ett par priser. Det är utmärkelser till exempel till bästa lagnamn eller det lag som har samlat flest bastupoäng. Eller kanske skapat en fin bild eller vers som är kopplat till bastubad. Så att det finns många fina priser att tävla om.
1: Men det här med att samla bastupoäng, hur gör man det?
2: Ganska enkelt. Man multiplicerar antalet bastubadare som har varit i bastun med antalet timmar som man har varit där inne.
1: Och jag förstod också att man kan vara anmäld i flera lag, så att någon person kanske cyklar runt eller åker runt här i Täräänö och badar i jättemånga olika bastun.
2: Exakt, och den personen vill vi prisa, så det finns en utmärkelse till den också.
1: Men första gången ni ordnar den här bastustafetten, 40 lag är anmälda. Har ni redan tankar på nästa sommar?
2: Vi siktar sällan så långt i framtiden. Vi får se. Vissa tänker ju att man behöver göra saker flera gånger för att testa. Men ibland är det kul att bara göra en pop-up-version. Så vi får väl se. Kanske.
1: Jag måste ju fråga dig också. Tänker du själv bada bastu idag?
2: Oh ja.
1: Sen är det ju så här, Lisa, att det är ju Tornedalingarnas dag idag. Och ni tänker ju att bada bastu, det är en del utav den dagen, den kulturen. Vad betyder den här Tornedalingarnas dag för dig?
2: Ja, i ärlighetens namn så är det nog första gången som jag riktigt är medveten om att det är det här datumet. Så det känns otroligt roligt att det har varit en sån här fin dag med gemenskap, glädje och massor med människor. Både kända och okända ansikten, så att verkligen bara glädje.
1: Härligt. Så sa Lisa Vendin. Jag kuulen Rasmus, miehän pääsen matkaan johonkin saunaan nytten. Mie koitan löytää tämän vaimon, joka on pyytänyt minut sinne. Mie meinaa saunua, mutta mie lähden sinne katsomaan, mitä niitten plaanit on.
0: No niin, miepä sannan sulle aikaa löytää saunan sieltä Täräänöstä, että tulemaan myöhemmin takaisin sinne. Eli 40 oli niin kuin laakia siinä saunastafetista, että tulepa jännä kuulla vähän lisää siitä. Mutta kuunnellaan tässä välissä sitten, että Tornionväylän lohi ei voi hyvin, mutta soitamapas ensin yhden saunakappaleen.

0: det är ju samhällsklass nummer tre som gillar tango.
1: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
2: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon, arvet som ändrade livet, finns att lyssna i Sveriges Radio Play.

0: Ekot nu. Tyskland har inget att lära från andra europeiska länder när det gäller att samarbeta med högerradikala partier i en regering. Det sa förbundskansler Friedrich Merz vid en presskonferens i Berlin idag.
1: För Deutschland lär ich daraus gar nichts, weil es für Deutschland etwas anderes ist.
2: Tyskland är inte som andra länder, sa förbundskanslern vid sin årliga sommarpresskonferens i Berlin idag, som svar på en av många frågor om hur han och regeringen vill hantera det faktum att högerradikala AfD ser ut att vinna stort i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i september. Merz svarade gång på gång att hans parti inte kommer att samarbeta med AfD, men när en holländsk journalist frågade om Tyskland kan lära sig någonting från Nederländerna, där det högerradikala frihetspartiet under en kortare period ingick i regeringen innan samarbetet kollapsade och partiet backade rejält, då bet Merz ifrån.
1: Wenn in Deutschland eine rechtsradikale Partei in eine Regierung käme, hätte das eine völlig andere Bedeutung.
2: Ett högerradikalt parti i en tysk regering skulle få en helt annan innebörd, sa Merz och hänvisade till landets historia.
1: Das hängt auch mit unserer Geschichte zusammen.
2: Han sa att han kommer göra allt som står i hans makt för att förhindra att AfD hamnar i en delstatsregering.
1: Ich werde in Deutschland alles tun, was in meiner Kraft steht, um es zu verhindern.
2: Ulla Engberg, Berlin.
0: Det är en man som stickskadades i en lägenhet i Sköndal söder om Stockholm i natt har dött av sina skador, det skriver polisen på sin hemsida. Anhöriga är underrättade. En man i 50-årsåldern greps under natten och har anhållits misstänkt för mord, rapporterar P4 Stockholm. Och ikväll är det så dags. Semifinal i fotbolls-VM mellan England och Argentina. Och engelsmännen, det är säkra på seger.
3: England är going to win. Yeah, 100%. I'm so excited.
4: Men trots en historisk rivalitet, både politiskt och sportsligt, verkar det enligt de engelska fansen inte kasta någon skugga över kvällens match.
5: When you come to football, it's a question of two teams, not two countries, and the only question you have to ask is which is the better team. The most important thing is we respect whoever win.
4: När det kommer till fotboll handlar det om två lag, inte två länder. Och det handlar bara om vilket lag som vinner, säger James. I medierna har under utslagsmatcherna också ryktats om att avgående premiärminister Keir Starmer ska ha antytt att han tänkt införa en nationell helgdag om England vinner fotbolls-VM.
5: What a lovely way to go out, giving everybody a bank holiday.
4: Vilket sätt att avgå på ändå, med att ge alla en nationell helgdag. Säger James. Sofia Sofroniado, London.
0: Och här slutar Ekot med Peter Petrelius. Mer nyheter i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Disco på finska. Det här är en repris.
7: Hokus pokus simsalabim. Det är dags för Disco på finska och jag har trollat fram ett magiskt knippe finska discohits. Hopp upp på kvasten, nu flyger vi iväg.

Ja, Aron sjöng här om taika usko, alltså vidskeplighet. Och det är exakt vad vi kommer att prata om här idag i Disco på finska. Är du en sån som går under stegar och över brunnslock? Hur reagerar du om du ser en svart katt gå över gatan? Visslar du på teatern? Eller tar du konstiga skutt på trottoaren och spottar över axeln vid åsynen av en svart katt för att undkomma otur? Ja, ingen vill väl krossa en spegel för det är jobbigt att städa upp, men allra jobbigast är det väl nog ändå för dem som tror att de kommande 20 åren kommer att bestå av otur. Idag ska vi prata om just vidskeplighet, trolldom och shamanism. Och jag, Josefin Sonck, jag kommer att vara er kloka gumma här ikväll och jag välkomnar både horoskop, astrologi, pendlar och kristaller för att förklara allt som sker i den här världen. För det är precis vad vidskepelse handlar om. Alltså att man har en benägenhet att förklara händelser och skeenden, både i det egna livet och i allmänhet, med olika former av folktro och skrock. Under kristen tid så var vidskepelse allt det som fanns utanför en kristen trosuppfattning. Men senare har man ju börjat använda det här ordet vidskepelse för att omfatta allt som har med en tilltro till en övernaturlig värld att göra. Nåja, hur som helst, vad passar bättre än att inleda den här kvällen med en av världens mest kända, om man ska tro den här låttexten, mest dansanta magiker, nämligen Rasputin. Han charmar ju den ryska adeln och bjöd bland annat in till vilda fester där deltagarna

Ja, det var Tampereen popteater som lät håret växa vilt och slängde på sig några färgglada batik-t-shirts när de tog sig an ledmotivet Aquarius från musikalen Hair. Låten, den handlar ju om Vattumannens tid. Och oavsett om du har hippie mycket hår på huvudet eller inte, så är Vattumannens tid någonting som kommer att påverka oss alla. Och kanske är vi redan där. För Vattumannens tid, det handlar alltså om en tidsålder då människan söker sig inåt istället för utåt. Och tiden präglas av en omfattande nyandlighet. Ja, där kan man ju säga lite att vi är idag. Men andra har en mindre muntertolkning och hävdar att Vattumannens tid är en tid då en hemlig elit kommer att styra och kommunikation och kunskap kommer att utnyttjas för att kunna kontrollera, utöva makt och styra världsläget. Det känns också lite bekant, eller vad säger ni? Nåja, oavsett vilken av de här riktningarna man tror mera på så kan man ju dra paralleller till dagens samhälle som styrker bägge två. Nyandlighet är ju poppis, vare sig det gäller kristaller, andliga retreats eller ayahuasca-ceremonier eller drömfångare. Samtidigt känner folk idag inte lika stor tilltro till staten. Vi har de som tror att jorden är platt och de som tror att världens maktelit egentligen är ett gäng förklädda reptiler. En sak är i alla fall fakta, och det är att fler människor har börjat söka sig till kyrkan igen. Och bland unga är den här förändringen markant. Kanske att folk igen längtar efter att känna samhörighet och trygghet i en värld som svämmar över av allt från övernaturliga till konspiratoriska förklaringsmodeller. Vattumannens tid är här, men nu så ska vi faktiskt ta och lyssna på en häxkvinna. Originalet heter Devil Woman och gjordes av Tom Jones. Men nu ska vi alltså höra Kirka sjunga om en Noitanainen.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och ikväll djupdyker vi. Nåja, nej. Djupdyker tycker jag faktiskt är lite av en överdrift. För trots att kvällens tema är övernaturlighet så är jag inte någon övermänniska med kraften nog att gå igenom all fakta på nätet som finns om det här ämnet. Och vet ni vad, ska jag vara helt ärlig. Så när jag är ute på nätet och kollar på allt om övernaturlighet så fastnar jag lätt också på vissa sidor. Till exempel kan jag börja läsa mitt årshoroskop för 2025. Och vet ni, sen är resten av dagen en enda lång terapisession. Ingen självkontroll där inte. Nej, och det var ju det precis som vi hörde Meiju Suvas sjunga om i Viet Itse Kontrollin. Som du kanske känner igen som Laura Branigans Self-Control. Ja hörni, häxor, trolldrycker och förlust av självkontroll. Alltså ibland tänker jag att det kanske är skönt att skylla på någon annan. Ibland kanske man vill ha en mer mystisk eller övernaturlig förklaring till sina egna problem. Alltså okej, hör här. Jag har myntat ett eget ordspråk som handlar om det här och det lyder som följande. Gå till en häxa om du tycker att din psykolog har gjort ett dåligt jobb. Ja men, för ibland vill man liksom bara få höra att orsaken till obalansen i ens liv, det handlar om att planeterna står fel just nu. Jag vill inte höra att jag måste stressa ner eller stryka saker ur mitt schema eller något sånt, eller hur? Många strävar att få tillbaka kontrollen i en värld där vi på sätt och vis känner oss allt mer kontrollerade. Alltså vi är stressade, utmattade och sjuka. Och jag tänker att det är det riktiga problemet i vår värld. Vi orkar inte hålla på och optimera oss själva längre. Så vi tar till dagens lättillgängliga trollformer i form av, ja men ni vet, juicedieter och antiinflammatorisk kost. Vi läser självhjälpsböcker och skapar affirmationer och mediterar till klangskålar. Men jag tänker att det som verkligen behöver få sig ett slag med trollspöt och förändras, det är nog samhällets orimliga krav på den mänskliga kroppen och psyke idag. Tack för min predikan. Jag heter Josefin Sonck. Hej då! Nej, jag skojar. Nu ska ni få höra Rolling Stones på finska. Och det är Marit som levererar denna råa version av Jumping Jack Flash. Synnyn satanan med Kit Cassis sign. Jag föddes med djävulens tecken i mina

min psykolog skulle säga att jag har mycket stress att ta hand om. Visste ni att det i Finland, till skillnad från övriga länder i Europa, så var de flesta som blev åtalade för trolldom under häxprocesserna faktiskt män? Ja, det har antagligen att göra med att trolldom i finländsk folktro var någonting som ofta utövades av män. Så det var alltså kloka gubbar istället för kloka gummor. Och i Finland har man också en traditionell indelning i grupper, beroende på vad alla de här olika kloka gubbarna använder för olika slags metoder. Vi har då till exempel extatikerna, de som faller i trans under helande sessioner. Mm. Sen har vi verbalisterna, de som använder sig av trollformler och besvärjelser. Och herbalisterna, ja, det är örtplockarna. Och sen då till sist tekniker. Och det är de som helt enkelt använder sig av händerna och beröring, som i, ja, men massage eller kopping. Men så finns det också en liten bubblare. I Karelen fanns också gråterskor. En liten sidogrupp kanske, men jag tycker att de förtjänar att nämnas. Och det var ju oftast faktiskt kvinnor då, som hade som uppgift att gråta över de stora övergångarna i livet, såsom födsel och död. Men även Rasputin, som vi hörde sjungas om i början av programmet, han sades ju hela den ryska tsarens sons blödarsjuka med hjälp av örtmedicin. Ja, han kanske var en sån där herbalist då. I alla fall, Rasputin rådde sonen att inte ta det björkextrakt som de skolade läkarna hade ordinerat honom. För björkextrakt, det innehåller acetylsalicylsyra. Ja, ni vet vad jag menar. Det är i alla fall en syra som är blodförtunnande. Sonen lydde Rasputin och han blev faktiskt bättre. Och med det så vann Rasputin tsarfamiljens förtroende. Extatiker, verbalister, herbalister och tekniker. Vilken är din favorit? Vill du helst liksom bli masserad eller få en kopp örtte eller någon som håller på och rör med fingrarna ovanför sitt huvud medan den säger konstiga ord som i en trollformer? Eller någon som helt enkelt bara talar i tungor? Jag vet inte. Det får du ta och fundera på när du lyssnar på The Fellows med Sauna Vihta Twist, alltså en bastukvast twist.

Det var Stepa Pehme Go som levererade en hyllning till den finska bastun och bastukulturen. Ja, bastun har ju dessutom haft en central roll i finsk folkhälsa och att basta har varit ett sätt att bota olika sjukdomar. Och man har också fött barn och vårdat döende i bastun. Och utfört kroppsterapier och massage. Ja, bastun är lite av en helande plats faktiskt. Och det finns ett finskt ordspråk som lyder så här. Om bastu, tjära eller sprit inte hjälper, då är sjukdomen dödlig. Bastutraditionen är faktiskt otroligt gammal. Den har funnits i hela Norden sedan 200-talet. Men idag är det ju framförallt finnarnas stolthet. Och hörni, helt ärligt, det är väl bara vi som vet hur man badar bastu på riktigt. Jag och mina finskättade vänner här i Sverige förfasar oss ibland över svenskars bastukultur. Alltså min kompis besökte ett spa här i Sverige och hon blev förbannad när hon såg en skylt utanför deras bastu där det stod att bastun är förinställd att hålla en temperatur på behagliga 60 grader. Alltså, ursäkta, men vad då behaglig temperatur? Alltså hela bastuns idé är att inte ha en behaglig temperatur. Det är liksom det som är grejen. En bastu, det ska ju kännas som helvete. Och inte som att sitta i ett torkskåp för förskolans regnkläder. Min kompis, hon gick och klagade till personalen. Och de sa att, ja men vi har många äldre besökare som inte tål hög värme så bra. Tål inte hög värme, vad menar de? I Finland, om man inte tål hög värme, vet ni vad? Då säger man att man dör en naturlig död i bastun om man råkar få en hjärtattack där. Så är det bara. Det är som att svenskar tycker att det ska finnas bastu lite här och där på olika anläggningar. Men de visar ju inte någon liksom kärlek till det här rummet. Jag var på ett gym med bastu. Och de hade inte någon ordentlig bastuskopa med tre handtag, utan bara en liten, djup plastskål. En plastskål, hur fan tänkte de där? Den var ju brännhet. Alltså, dessutom man skulle kunna sitta högst upp på lavan och sen svinga vatten ur en skopa i en snygg båge. Man ska inte behöva resa sig upp och klättra ner och ställa sig med en djup brännhet plastskål och hälla vatten rakt ovanför stenarna så att man får brännskador av ångan på underarmen så att man måste åka till vårdcentralen och förklara att man bara försökte bada bastu ordentligt och rena sin själ på djupet. Och sen får man höra att man kanske borde prata med en psykolog.

var Päivi med Pakon, Flykt. Och innan det, Kanna minut pois, bär mig bort. Mm, det vill man att folk ska göra ibland. Med Uhrisavu, Offerrök. Bra bandnamn, Offerrök. Och angående Offerrök så kommer vi osökt in på ritualer. Det är spännande tycker jag. För ritualer har ju alltid varit en viktig del för att bygga samhörighet bland människor. Och det har alltid funnits. Sen så gjorde ju kyrkan sitt intåg och många av de gamla hedniska högtiderna och ritualerna införlivades liksom i kyrkans kanor. Samhället och samvaron började styras av den kyrkliga kalendern och dess ritualer som dop, konfirmation, nattvard, bröllop och begravningar. Men de senaste 50 åren har vi sett hur kyrkans roll liksom har minskat i vår vardag. Men ritualerna finns ju kvar. Budskapen, de är ganska bortglömda. Men istället har flera kyrkliga högtider blivit en konsumtionsfest som kapitalismen utnyttjat till sin fördel. Kanske så är det därför som många idag söker sig till nyandlighetens ritualer som tarotkort, kristaller, pendlar och andra former av rituella saker man gör för att stilla sitt stressade sinne. Men om inte magiska kort och heliga stenar hjälper, så kanske du ändå får göra som Fredrik och vända dig till Jesus Kristus. Ja, Jesus Kristus finns alltid där och väntar på dig om du behöver hjälpen. Nu väntar vi oss till Jesus Kristus. Heippa hej.

Jukka Kuoppamäki, Finlands första hippie, här med Samsara. Låten är inspirerad av den österländska tanken om Samsara, den eviga cirkeln av själens återfödelse. Och Kuoppamäki har skrivit många av de mest populära finska sångerna, till exempel Sininenje Valkoinen och Anna Mulle Tähti Taivas. Hans texter är ofta optimistiska och ljusa med teman som kärlek, fred och längtan, men också om hembygden och Finland. Och Kuoppamäki själv var en sökare från ung ålder och han lät sig inspireras av buddhism, yoga och antroposofer och han besökte både spiritister och siare. Men till slut så hittade han faktiskt, oväntat, kristensamfundet. Och få vet om att han ända sedan 1980 var i verksam som präst i kristensamfundet i Stuttgart. Ja, där hamnar han, i Stuttgart. Så kan det gå.

lite galen och vilsen, det känner man kanske sig efter den här shamanistiska resa i tro och trolldom som vi har haft den senaste timmen. Och med det sagt så tänker jag nu avsluta med en sista förtrollning. I put a spell on you. Men här är en fantastisk version på franska med Nicolette. Hör nu på mitt vackra franska uttal. Håll i er. Ça devait arriver. Ja, okej. Okay. Godkänt, Josefin. Godkänt. Vet du vad? Du har lyssnat på Disco på finska. Och jag som har väst fram trollformerna idag, jag heter Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Och producent, det var Irina Heinonen, och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: I Frankrike har parlamentet idag röstat om att tillåta aktiv dödshjälp och det blev ett ja. Vår utsända Caroline Pouron finns med oss direkt nu från ett tåg i Frankrike. Vad innebär nationalförsamlingens ja då, Caroline?
1: Ja, det innebär ju att Frankrike har tagit ett avgörande steg mot att tillåta aktiv dödshjälp för vissa svårt sjuka personer. Nationalförsamlingen har röstat ja till ett lagförslag som ska göra det möjligt för vuxna patienter som är vid sina sinnesfulla bruk att begära hjälp och dö. Men det gäller ju bara under väldigt strikta villkor. Patienten måste lida av en obotlig livshotande sjukdom eller ett livshotande tillstånd där smärtan inte kan lindras eller där patienten själv anser att lidandet är hanterbart. Och om en läkare godkänner begäran så ska en dödlig substans kunna skrivas ut. Och patienten ska i första hand kunna ta den själv, men om inte det går så får sjukvårdspersonal hjälpa till. Det här är ju en omstridd fråga i Frankrike och den har länge splittrat allmänheten och politikerna.
0: Ja, betyder det här alltså att Frankrike nu faktiskt godkänt dödshjälp eller finns det något som kan stoppa det här parlamentsbeslutet?
1: Det är ett slutgiltigt ja från parlamentet och eftersom nationalförsamlingen har sista ordet i den här frågan när de två kamrarna är oeniga så är det ett tungt beslut. Men det finns fortfarande ett steg kvar och det är att premiärministern ska be Frankrikes konstitutionella råd att granska förslaget och om rådet godkänner det då blir det lag. Om rådet däremot skulle tycka att delar eller hela förslaget strider mot grundlagen då kan de stoppa eller ändra processen. Så att, kort sagt, Frankrike har tagit ett avgörande steg mot att godkänna dödshjälp men det är inte helt klart förrän konstitutionella rådet har sagt sitt.
0: Tack Caroline Pouron. Inför och under fotbolls-VM har antalet personer som söker hjälp för spelberoende ökat med cirka 30% hos organisationen Spelfriheten, det rapporterar Dagens Nyheter. En stor mängd spelreklam att matcherna spelas på natten och utökade serveringstillstånd är några av orsakerna enligt organisationen. Vandringar upp till Europas högsta berg Mont Blanc i Alperna stoppas på grund av den rådande värmeböljan, rapporterar TT. Risken för ras och fallande stenar är för stor eftersom hettan destabiliserat glaciären på berget. Det menar italienska guider som arrangerar turer upp till berget. Vandringar till toppen från den franska sidan genomförs däremot fortfarande. Och det här var Ekot med Peter Petrelius. Och mera nyheter finns i appen Sveriges Radio.

0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti. Sten, den

0: Ekot nu. I Frankrike har parlamentet idag röstat igenom ett förslag om att tillåta aktiv dödshjälp. Vår utsända Caroline Pourron finns med oss direkt från Frankrike. Caroline, vad innebär dagens ja från nationalförsamlingen?
1: Ja, det innebär ju att Frankrike har tagit ett avgörande steg mot att tillåta aktiv dödshjälp för vissa svårt sjuka personer. Och nationalförsamlingen har röstat ja till lagförslaget och det gör det möjligt för vuxna patienter som är vid sina sinnens fulla bruk att begära hjälp och dö. Men det gäller bara under väldigt strikta villkor. Patienten måste lida av en obotlig eller livshotande tillstånd och smärtan då kan inte lindras eller att patienten själv anser att lidandet är ohanterbart. Och om en läkare godkänner begäran så kan en dödlig substans skrivas ut då. Och patienten ska i första hand ta den själv, men om det inte är möjligt så ska sjukvårdspersonal kunna hjälpa till.
0: Så det här betyder alltså att Frankrike nu har godkänt dödshjälp, eller finns det något som kan stoppa parlamentsbeslutet?
1: Det är ett slutgiltigt ja från parlamentet och eftersom nationalförsamlingen har sista ordet när de två kamrarna är oeniga så är det ett mycket tungt beslut. Men det finns fortfarande ett steg kvar och det är att premiärministern ska be Frankrikes konstitutionella råd att granska förslaget. Och om rådet godkänner det, då blir det lag. Men om rådet anser att hela eller delar av förslaget strider mot grundlagen så kan processen stoppas eller behöva ändras.
0: Och hur har debatten kring dödshjälp sett ut i Frankrike?
1: Den har varit tydligt uppdelad. Förespråkarna beskriver det som en fråga om värdighet och självbestämmande i livets slutskede. Motståndet kommer bland annat från katolska kyrkan, men också från vissa läkare och vårdgrupper. Och kritiker då, de varnar för att äldre eller svårt sjuka personer med funktionsnedsättning ska känna press att vädja dödshjälp då. Och man har också diskuterat kring den palliativa vården. Kritiker menar att Frankrike först borde garantera en god palliativ vård och smärtlindring i livets slutskede innan man gör det här. Men samtidigt då så har opinionsmätningar länge visat ett starkt stöd bland fransmännen för någon form av hjälp för att dö.
0: Tack Caroline Pourron. Här i Sverige har det i stor del av landet varit väldigt varmt och värre ser det ut att bli. En som plågas av värmen är ställningsbyggaren Ken Keitzer.
2: Det är varmt. Det är varmt och det är tungt.
3: Ken Keitzer har varit ute på jobb sedan 7 på morgonen och vid lunchtid har det hunnit bli 27 grader varmt i Stockholm. I jobbet lyfter han tunga ställningsdelar och just idag har han och kollegorna arbetat med att nedmontera en ställning. Utöver det tunga arbetet har han på sig långbyxor, handskar och hjälm. Därför är det viktigt att dricka mycket vatten och ta korta pauser, säger han.
2: Ja, jag dricker mycket, alltså mer. Alltså fruktansvärt mycket mer. Ja, går runt med en sån här på huvudet under hjälmen för att hålla lite kyla liksom. En handduk.
4: Som är blöt då?
2: Ja, typ som en kökshandduk, en liten eller sån handduk som man har att sätta händerna med.
3: Sabrina Chen jobbar i en reception i centrala Stockholm och hon lider av värmen. Men de två fläktar hon har igång hjälper något. Att jobba i värmen har varit mycket svårt, tycker hon.
4: Det har varit svettigt. Men det funkar.
3: Det finns inga exakta bestämmelser för hur man ska agera som arbetsgivare när det blir för varmt. Men det finns allmänna råd som bör följas. Och klart är att arbetsgivaren alltid bär ansvaret för att värmen inte ska bli ett arbetsmiljöproblem. Det säger Fredrik Håks som är utredare på Arbetsmiljöverket.
5: Arbetsgivaren är alltid ansvarig för arbetsmiljön och arbetstagarnas hälsa. Och man behöver göra en riskbedömning för att se om man kan göra jobbet på ett riskfritt sätt. Om det inte går så bör man väl undvika då eller se till att göra det när det är svalare.
0: Reportrar Tyra Meidel och Helena Geilani. Och på badplatser kan överfyllda parkeringar och bilar som blockerar vägar skapa problem när räddningstjänsten snabbt behöver ta sig fram vid drunkningstillbud i värmen. Benny Gustafsson är vakthavande räddningschef i Fyrbodal.
6: Det kan ju innebära skillnaden mellan liv och död. Det är ju tiden som är avgörande för om vi ska kunna få en positiv utgång av ett drunkningstillbud.
7: Höga temperaturer ökar risken för drunkningstillbud och bara på tisdagen dog 3 personer på olika platser i landet. Räddningstjänsten i Fyrbodal står nu redo om larmet skulle gå och uppmanar allmänheten att tänka till.
6: Vi har stora räddningsfordon och även ambulanserna måste ju kunna ta sig till badplatserna och komma så nära inpå som möjligt.
7: Så vad ska man tänka på när man ska ta bilen till badet?
6: Det som är viktigt är ju att man parkerar på anvisade parkeringsplatser och inte, helst inte längs med vägarna och absolut inte på vardera sidan om vägar som leder till badplatser.
0: Reporter här Maria Philips, P4 Väst. Den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, alltså TFA, har spridits till grundvattnet på många håll i Sverige. Och 38 olika bekämpningsmedel som används i jordbruket kan komma att förbjudas framöver. Kristoffer Hamark är chef på Kemikalieinspektionens tillståndsavdelning.
8: Det som har förändrats i kunskapsläget framför allt, det är ju att vi har sett att TFA återfinns i miljön och grundvattnet nästan överallt.
9: I en ny mätning från SGU, Sveriges geologiska undersökning, hittades PFAS-kemikalien TFA i 9 av 10 grundvattenprover, vilket Ekot tidigare berättat. Trifluoretiksyra beskrivs som en evighetskemikalie. Den räknas inte till de allra farligaste PFAS-ämnena, men EU:s kemikaliemyndighet varnade nyligen för att TFA kan skada ofödda barn och försämra fertiliteten. Bekämpningsmedlen som nu kan försvinna används i jordbruket för att bli av med bland annat svamp- och insektsangrepp. Förra sommaren förbjöd danska miljöstyrelsen 33 sådana bekämpningsmedel.
10: Så det kan bli i Sverige precis som det redan är i Danmark med andra ord?
8: Ja, så skulle utfallet kunna bli, absolut.
9: Att förbjuda TFA-bildande bekämpningsmedel skulle kunna kosta jordbruket över 1,2 miljarder kronor på grund av sämre skördar enligt en rapport från Växtskyddsrådet, där bland annat Kemikalieinspektionen ingår. Ett beslut om förbud kan komma tidigast våren 2028.
10: Du ser ingen risk att det skulle bli mer av andra kemikalier i jordbruket då?
8: Det kan bli mer av andra kemikalier, men sen om det är en risk eller inte, det har jag svårt att uttala mig om och det är jag inte säker på.
0: Reporter här, Frida Ingemarsson. Omkring 50 människor är antingen omkomna eller saknade sedan en migrantbåt kapsejsat utanför Libyens kust. Det är enligt Libyens kustbevakning. 10 personer lyckades simma i land och därigenom rädda sig själva och en sök- och räddningsinsats pågår. Båtolyckan är den senaste i raden av dödliga olyckor som ofta sker utanför Libyens kust. Tyskland har inget att lära från andra europeiska länder när det gäller att samarbeta med högerradikala partier i en regering. Det sa förbundskansler Friedrich Merz vid en presskonferens i Berlin idag.
11: För Deutschland lär ich daraus gar nichts, weil es für Deutschland etwas anderes ist.
12: Tyskland är inte som andra länder, sa förbundskanslern vid sin årliga sommarpresskonferens i Berlin idag, som svar på en av många frågor om hur han och regeringen vill hantera det faktum att högerradikala AfD ser ut att vinna stort i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i september. Merz svarade gång på gång att hans parti inte kommer att samarbeta med AfD, men när en holländsk journalist frågade om Tyskland kan lära sig någonting från Nederländerna, där det högerradikala frihetspartiet under en kortare period ingick i regeringen innan samarbetet kollapsade och partiet backade rejält, då bet Merz ifrån.
11: Wenn in Deutschland eine rechtsradikale Partei in eine Regierung käme, hätte das eine völlig andere Bedeutung.
12: Ett högerradikalt parti i en tysk regering skulle få en helt annan innebörd, sa Merz och hänvisade till landets historia.
11: Das hängt auch mit unserer Geschichte zusammen.
12: Han sa att han kommer göra allt som står i hans makt för att förhindra att AfD hamnar i en delstatsregering.
11: Ich werde in Deutschland alles tun, was in meiner Kraft steht, um es zu verhindern.
12: Ulla Engberg, Berlin.
0: Och vädret i morgon får hela landet soligt väder. Till eftermiddagen bildas det över norra Götaland. Det är en del stackmoln som ger växande molnighet. I den södra halvan av landet temperatur mellan 28 och 33 grader. I norr 20 till 30. Producent för sändningen Johan Westenberg i studion Peter Petrelius.
13: Och sporten börjar med att det står 0-0 i VM-semifinalen i fotboll mellan England och Argentina. Och så här sa Radiosportens expert Johan Elmander i Sportextra.
14: En väldigt jämn match, en hård, intensiv, aggressiv, disciplinerad halvlek från båda lagarna. Få målchanser, så jag tror säkert att vi kommer se inledningsvis i andra ungefär på samma sätt. Jag tror att det kommer vara väldigt tillknäppt.
13: Den andra halvleken hade precis avspark och du hör den i Sportextra i P4. Men nu lämnar vi fotbolls-VM.
15: Ryssland och Belarus hälsas välkomna tillbaka av fler och fler internationella idrottsförbund. Under onsdagen är det handbollen som hälsar nationerna tillbaka in i värmen igen. Beslutet fattas i kölvattnet av Internationella olympiska kommitténs beslut att häva avstängningen nyligen. Internationella handbollsförbundet IHF meddelar att man häver avstängningen av ryska och belarusiska lag och representanter med omedelbar verkan. Därmed kan Ryssland och Belarus åter delta i tävlingar som sanktioneras av IHF, inklusive VM. Faktiskt deltagande kräver dock att man kvalat in till mästerskapet. EM-slutspelet arrangeras dock av det europeiska handbollsförbundet och omfattas inte av IHFs beslut.
13: Reporter där var Rasmus Tynander. Och Ulf Lundberg, som varit förbundskapten för Tre Kronor Dam de senaste 6 åren, är klar för rollen som assisterande tränare i det nystartade laget San Jose i PVHL, den nordamerikanska hockeyligan för damer.
16: Ja, men det känns ju jättekul. Det ska bli väldigt roligt att jobba i en stor roll under Troy Ryan, som jag har coachat emot. Han har ju varit head coach i Kanada och även i Toronto i PVHL. Så att jag ser jättemycket fram emot det. Det är mäktigt just det här också att få vara med och bygga från start, för att det är något speciellt.
13: Det var allt för Radiosporten.

0: i mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
1: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
0: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien. I appen Sveriges Radio.

0: Och vi säger tack för ikväll.
1: Och ekot nu. I Frankrike har parlamentet idag röstat igenom ett förslag om att tillåta aktiv dödshjälp. Vår utsända i Frankrike, Caroline Pouron, var med i en tidigare sändning. Jag frågade henne vad dagens ja från nationalförsamlingen innebär.
2: Det innebär ju att Frankrike har tagit ett avgörande steg mot att tillåta aktiv dödshjälp för vissa svårt sjuka personer. Och nationalförsamlingen har röstat ja till lagförslaget och det gör det möjligt för vuxna patienter som är vid sina sinnens fulla bruk att begära hjälp och dö. Men det gäller bara under väldigt strikta villkor. Patienten måste lida av en obotlig eller livshotande tillstånd och smärtan kan inte lindras. Eller att patienten själv anser att lidandet är ohanterbart. Och om en läkare godkänner begäran så kan en dödlig substans skrivas ut då. Och patienten ska i första hand ta den själv. Men om det inte är möjligt så ska sjukvårdspersonal kunna hjälpa till.
1: Så det här betyder alltså att Frankrike nu har godkänt dödshjälp eller finns det något som kan stoppa parlamentsbeslutet?
2: Det är ett slutgiltigt ja från parlamentet och eftersom nationalförsamlingen har sista ordet när de två kamrarna är oeniga så är det ett mycket tungt beslut. Men det finns fortfarande ett steg kvar och det är att premiärministern ska be Frankrikes konstitutionella råd att granska förslaget. Och om rådet godkänner det, då blir det lag. Men om rådet anser att hela eller delar av förslaget strider mot grundlagen så kan processen stoppas eller behöva ändras.
1: Och hur har debatten kring dödshjälp sett ut i Frankrike?
2: Den har varit tydligt uppdelad. Förespråkarna beskriver det som en fråga om värdighet och självbestämmande i livets slutskede. Motståndet kommer bland annat från katolska kyrkan, men också från vissa läkare och vårdgrupper. Och kritiker då, de varnar för att äldre eller svårt sjuka personer med funktionsnedsättning ska känna press att vädja dödshjälp då. Och man har också diskuterat kring den palliativa vården. Kritiker menar att Frankrike först borde garantera en god palliativ vård och smärtlindring i livets slutskede innan man gör det här. Men samtidigt då så har opinionsmätningar länge visat ett starkt stöd bland fransmännen för någon form av hjälp för att dö.
1: Caroline Pouron där, vår utsända i Frankrike. Storbanken SEB gjorde en större vinst än väntat under årets andra kvartal. Det är framförallt bankens företagskunder som har börjat låna mer pengar. Men det är för tidigt att säga om investeringsviljan är början på en återhämtning i svensk ekonomi. Det säger bankens vd Johan Torjeby.
3: Väldigt robust resultat, framförallt på företagssidan. Medan det finns mer att önska på privatsidan.
4: SEBs vd Johan Torjeby har tidigare konstaterat att 2025 var ett år av konstant besvikelse och att det var dags att kavla upp ärmarna inför 2026. Och nu rapporterar alltså SEB siffror för det andra kvartalet som överträffar förväntningarna på de flesta punkter. Vinsten ökade och rörelseresultatet landade på strax över 10,7 miljarder kronor. Och det är framförallt bankens företagskunder som nu vill låna pengar till investeringar.
3: Det är en väldigt bred uppgång så att det inte är något enskilt företag eller någon enskild sektor. Men det är framförallt på de stora företagen.
4: Och om det här är början på en investeringscykel som kan bära svensk tillväxt är för tidigt att säga enligt Johan Torjeby.
3: Det är hjälpsamt men inte tillräckligt. Nu har vi sett att investeringar och lån och även eget kapital som de behöver för sina verksamheter har stigit kraftigt. Men jag tror vi behöver konsumenten för att det verkligen ska ta fart och vara bestående.
1: Reporter Stina Ollila. Nu till den pakistanska delen av Kashmir där det varit oroligt ett längre tag. Igår drabbade polis samman med anhängare till en förbjuden politisk organisation. 9 personer dödades.
5: Missnöjet i den pakistansk kontrollerade delen av Kashmir har nu övergått i dödliga sammandrabbningar. Minst 9 personer miste livet när polis och demonstranter drabbade samman under tisdagen. Totalt har omkring 30 människor dött sedan protesterna trappades upp i början av sommaren. I över en månad har protester och vägblockader pågått i provinsen efter att myndigheterna förbjudit den politiska rörelsen Joint Awami Action Committee. Den kräver ekonomiska och politiska reformer. Invånarna klagar bland annat på tillgången på sjukvård. I början av juli hölls en solidaritetsmarsch i London. Kashmir är uppdelat i en indisk och en pakistansk del och länderna har utkämpat flera krig över denna region. Demonstranterna anklagar Pakistan för att begränsa det lokala självbestämmandet och urholka invånarnas politiska inflytande. Regionalval väntas hållas senare i sommar. Naila Salim, New Delhi.
1: I USA har representanthuset antagit ett lagförslag om att slopa omställningen mellan sommar- och vintertid. Enligt förslagets förespråkare skulle permanent sommartid ge mer ljus åt amerikanerna. Motståndarna pekar på riskerna med att barn och föräldrar ska ta sig till skolan och jobb i mörker. För att förslaget ska bli verklighet måste även senaten godkänna det. Vandringar upp till Europas högsta berg i Mont Blanc i Alperna stoppas på grund av den rådande värmeböljan, rapporterar TT. Risken för ras och fallande stenar är för stor eftersom hettan destabiliserat glaciären på berget. Det menar italienska guider som arrangerar turer upp. Vandringar till toppen från den franska sidan genomförs däremot fortfarande. Och så fotboll.
0: Hur ska England kunna överleva det här? Och det delar där.
1: Ja, Argentina är klart för final i fotbolls-VM efter att man alldeles nyss besegrat England 2-1 i finalen. Möter Argentina Spanien medan England får spela en bronsmatch mot Frankrike. Och vädret imorgon får hela landet soligt väder. Till eftermiddagen bildas över norra Götaland en del stackmoln som ger växlande molnighet i södra halvan av landet. Temperatur mellan 28 och 33 grader, i norr 20 till 30 grader. Producent för sändningen Johan Westerberg, i studion Peter Petrelius. Och mera nyheter finns i appen Sveriges Radio.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att stoppa det.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play. Muista

0: Det här är P4+.
1: Det blir Argentina som möter Spanien i VM-finalen i fotboll efter att Argentina slog ut England ikväll med 2-1. Rättvist tycker Radiosportens expert.
2: Hatten av för Argentina som gör, alltså deras andra halvlek på något sätt, så höjer de ribban på ett sätt som gör att England orkar inte med.
1: Radiosportens Johan Elmander. Finalen spelas på söndag. EU och Ukraina fördjupar sitt samarbete när det gäller drönare. Tanken är att kombinera det kunnande som finns om drönare i Ukraina med EUs industrikapacitet. Och målet är att man ska få igång en gemensam drönareproduktion i slutet av året. I Norrköping har någon skjutit mot ett fönster till ett flerfamiljshus i stadsdelen Klockaretorpet under kvällen. Ingen person skadades, men polisen utreder händelsen som försök till mord och uppmanar allmänheten att höra av sig med tips och iakttagelser. I veckan behövde polisen rycka ut till en badplats för att parkerade bilar blockerat vägar där. Det här hände utanför Skänninge i Mjölby kommun.
3: Det är ju jättefarligt. Dels så kan det ju orsaka en olycka. Det kan ju också förhindra för blåljuspersonal, alltså oss eller räddningstjänsten, att de inte kommer fram i en nödsituation.
4: Enligt polisens presstalesperson Martina Gradian var minst 6 bilar trafikfarligt parkerade. Polisen kunde få tag i samtliga fordonsägare som fick flytta på sina bilar.
3: Vi hoppas ju verkligen att nu under de här varma dagarna som väntar att medborgarna tar ansvar och frågar sig själva om badsuget är värt en olycka.
1: Reporter här, Johan Gustafsson, P4 Östergötland. Ekot med Marcus Landén.
5: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
6: Och Julia Pojanen.
7: Ja, men tack Kalle.
6: Nej, men varsågod.
7: Vi är igång.
6: Ja, det är vi. Ska vi ta Agnes här nu, tänkte jag, och låten Ego. Programmet heter Vaken, men det sa ju den där rösten tidigare, så att jag låter bli att säga det. God natt, säger jag istället.

0: Vaken med P3 och P4 inte programmet och Julia och Kalle är här.
1: Mm, det är vi. Det har ju varit en sån där supersolig dag. I alla fall i Stockholm. Och inte bara det, också väldigt varmt.
0: Mm, du har läggat på playan du.
1: Ja, en sväng va. Men innan jag tog mig till playan så satt jag på ett sånt där café.
0: Ja, okay.
1: Satte mig i solen, tänker, jag är en sån där solare. Mm. Jag älskar att sola, vill vara i den. Jag klarar det. Det är ju ingen...
0: Är du bränd?
1: Ingen match alltså. Men ja, det är, man ska ju inte vara så kaxig i solen.
0: Nej, man ska inte det. Jag var kaxig på så vis att jag plockade en liten rätt och var också ute och käkade i solen på utservering. Och provade på det här indisk mat.
1: Ja.
0: I hettan käkade jag het mat. Det var svettigt kan jag säga det.
1: Ja, ja, ja.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja.
0: Hade det inte varit kul att höra hur folk mår i sommarvärmen som ju ändå är på många håll i Sverige. Man kan ju höra av sig vaken@sverigeradio.se hur man liksom tar sig an och påverkas av värmen.
1: Mm.
0: Alphaville nu. Big in Japan. I vaken.

0: Alphaville, Big in Japan. Få in meddelande på sms 72250, inledde med vaken, gjorde Mårten som skriver: här är det verkligen så där varmt som folk säger. Jag märker inte det riktigt. Kanske beror på att jag är så van att spendera somrar i Spanien.
1: Mm-hmm.
0: Där är det inte en dag under 35 när jag varit där. Eller så är det för att jag har annat att tänka på, skriver han.
1: Ja. Nej, jag kan ju förstå. Det är ju kanske inte riktigt... vi är ju inte så vana kanske med den här...
0: Man är ju inte det.
1: Nej.
0: Men du drabbades rent av solsting under dagen.
1: Nej, men jag kände lite sådana där småkänningar. Om man har fått solsting en gång så har man lättare att få det efteråt också.
0: Är det sant?
1: Ja, det är så. Så om man har fått det en gång, då ska man vara extra varsam i solen. Jag fick det i 2017 i Sardinien, eller på Sardinien, på ön där utanför Italiens kust.
0: Medelhavet.
1: Japp. Ja, men då också det där övermodet då. Ville bli så brun som möjligt. Låg på en sån vit skinn madrass.
0: Jaha.
1: Som fanns på hotellet där.
0: Och UV-maxar.
1: Ja, exakt. Innan begreppet fanns så gjorde jag det.
0: Jaha.
1: Ja, och solade, jag tror jag låg i två timmar kanske.
0: Aj,
1: och solade.
0: Aj, aj.
1: Och då var det 40 grader och strålande sol.
0: Oh.
1: Jag klev upp därifrån och allt blev vitt.
0: Oj då.
1: Ja, jag höll på att svimma då.
0: Nej, men... det där får man vara varsam med.
1: Ja, verkligen. Alltså. Det kan gå så fort att man inte riktigt...
0: Man får ju se till att dricka då.
1: Ja, det är det som är det viktigaste.
0: När det är en sån hetta. Jag tänkte faktiskt prata om att dricka nu. För det har ju varit mycket snack om de här hydration breaks.
1: Ja.
0: Vätskepauserna i VM. Och det har ju blivit... Ja, jävlar vad det har snackats om det. Det har hånats och det har hatats med det här i VM då. Men det är ju faktiskt någonting som många fotbollfans har använt sig av. Alltså just under de där 3 minuterna eller vad det är. Man hinner spela en Ed Sheeran-låt, vet jag. Eftersom jag har kört vad heter det nu då? Sportextra här i P3 och P4. Men då har man i alla fall börjat använda dating-appar lite mer än vanligt. Siffror visar nämligen att aktiviteten på de här dating-apparna ökar kraftigt under både vätskepauserna och halvtid. Så typ när England mötte Mexiko här för ett tag sedan, så syntes det i alla fall en sån jättetydlig ökning i aktivitet på Hinge och Tinder.
1: Okej.
0: Som är två av de där stora dating-apparna.
1: Ja.
0: Så att mycket högersvep var det under den. Det ökade med hela 55% på Tinder.
1: Men vad tänker man då? Är det att man då söker någon att prata med matchen?
0: Ja, alltså kanske att man inte... Alltså, det är inte så konstigt att swipa klockan 03:04. Eller okej, liksom jättesent på nätterna. Så att man utnyttjar det tillfället och då har man en anledning. Det är liksom legitimt att skriva med någon då. För att alla är in this together och liksom kollar på matchen. Jag vet inte om det kan vara något sånt.
1: Ja, nej, men säkert. Man passar på.
0: Luke Green säger i alla fall att man tycker om det här med tidsskillnaden, att det har varit positivt. Jag brukar vara ganska försiktig med att vara aktiv på apparna sent på kvällarna, men Englandsmatcherna till exempel ger en uppenbar anledning till varför jag är vaken, säger han.
1: Mm.
0: Så är det med det.
1: Mm.

0: let me go.
1: Miley Cyrus och Dua Lipa, Prisoner, här i P3 och P4.
2: Kalle, jag vet inte om du minns det, men vi pratade om en viss larv här om natten. En larv med ganska allvarligt namn.
1: Ja, just det. Det var inget larv kring den direkt.
2: Nej, den kallas för helveteslarven som spritt sig i Köpenhamn i Danmark då. Även i Tyskland har man sett en spridning av den här larven vars hår kan skapa kli och blåsor och annat sånt man inte gillar som
1: kli,
2: människa.
1: Kli, klåda och blåsa.
2: Ja.
1: Nej,
2: nej, det vill man inte ha. Nej, och, men den här larven då har ju spritt sig på flera platser. Och nu ska man faktiskt, eller nu har de faktiskt agerat då för att begränsa den här spridningen av den här helveteslarven.
1: Ja, för det var ju vissa som var oroliga att den skulle komma till Sverige dessutom.
2: Ja,
1: den här
2: exakt. Och man hoppas ju då att man kan göra någonting åt det. Vi kan lyssna på Tony Donovan som är service manager på ett skadedjursföretag som ska då bekämpa de här larverna.
3: Vi har valt att bruge støvsugeren fordi vi vurderer det er effektivt. Du får fjernet de giftige hår, du får fjernet rederne, du får fjernet larverne. Vi har også forsøgt lidt med gift og med damp og andre ting. Vi synes det her fungerer bedst og simpelt.
1: Flot.
2: Ja, jeg har faktisk en översättning.
1: Ja, var bra.
2: Ja, men han säger att de är effektiva, de här bekämpningsarbetena. Att de har provat med gift och ånga förut, men att det är bättre att ta bort bona, larvernas bon. Och ja, då att det är inte 100% säkert att man får stopp på all spridning, men att det är ganska så säkert. Så man kan ju hoppas att Danmark får bukt på de här larverna så att de inte vandrar sig vidare till Sverige.
1: De dammsugar träden alltså.
2: Ja, det gör de.
1: Ja. Ja, speciellt, vi hade en granne för länge sedan som dammsög sitt hus i tegelhus. Det tyckte jag var så himla konstigt.
2: Alltså fasaderna då?
1: Ja, det blev ju, ja, men det är ju de, vi vet inte vad de heter, men det är ju de som dammsuger sitt hus, du vet, de bor, du vet. Alltså, vi har pratat om dem som att det är de som i tegelhuset som dammsuger sitt hus. Men nu är det danskarna som dammsugar sina träd.
2: Jajamän.
1: Ja. Ja, hoppas de får bukt på helveteslarven alltså. Jerry Williams nu, Did I Tell You, är vaken.

0: Jerry Williams här i P3 och P4. Vi frågade ju tidigare om hur man påverkas av värmen. Anneli skriver, vad är Norrtälje då? Där det brukar myllra av folk. Kommunen har väldigt många sommarstugor. Alltså det var nästan lika folktomt som på vintern.
1: Jaha.
0: Så att folk liksom lämnar innerstan av Norrtälje.
1: Eller så sitter de inomhus med neddragna persienner och en fläkt. Kanske.
0: Sant, just det. Kurar in sig.
1: Ja.
0: Det är ju väldigt varmt även i andra håll och kanter. Mm. I Europa har det varit riktiga sådana värmeböljor. Ja. Alltså upp mot 40 grader, ännu mer på sina håll.
1: Ja.
0: Paris till exempel. Men även i Italien.
1: Uh-huh.
0: Och hittar jag en möjlighet att prata om Italien så gör jag det. Som den... Finns det något ord? Man kan ju vara frankofil.
1: Ja,
0: eller?
1: Exakt. Italianomar.
0: Det kanske man kan kalla det. Ja. Mm. Det låter bra. Mm. Jag ska anamma det. Nej, men då tar jag den chansen i alla fall att prata om det. Men Italiens matklenord. Alltså, den här.
2: Parmigiano Reggiano.
0: Parmesanosten. Eller parmesanosten som man säger också. Den kan vara hårt drabbad nu och surna i produktionen.
1: Aha.
0: Det är alltså en ost som du tycker är ganska god.
1: Ja, men jättegod. Alltså, jag kan knappt höra ordet så blir jag så himla sugen på.
0: Det är salt.
1: Alltså, ja, det är så salt och det är så gott. Ja. Särskilt när det är varmt också.
0: Jo, men det är ju det.
1: Ja.
0: Alltså vid temperaturer över 40 grader tillbringar de här korna då som producerar mjölken som är ju med i en sån där alltså
2: Parmigiano Reggiano.
0: De mår inte så bra av det när de ligger stilla. De äter mindre och producerar runt 10% mindre mjölk när det är så varmt.
1: Stackars kossorna.
0: Ja. Så att ostproduktionen begränsas av kravet då att korna endast får matas med gräs och hö från 5 italienska provinser. Så att det är liksom specifik mat de måste äta också, kossarna.
1: Mm.
0: Och när regnet uteblir, som det har varit nu eftersom det har varit så varmt, så blir det svårare att odla tillräckligt med hö. Så att det är mycket som är rabalder kring...
2: Parmigiano Reggiano.
0: Man får ju hoppas att den inte skjuter i höjden.
1: Nej.
0: Osten. Han är på väg att potentiellt göra det. Han är lite orolig då.
1: Ja, tråkiga nyheter.
0: Kan bli en dyr bit. Av.
2: Parmigiano Reggiano.
0: Förlåt, jag bara tycker det låter så härligt. Ja. Molly Sandén och Miriam Bryant nu tänkte jag. Superlim och silvertejp. Vi tar det.
1: Vi tar den.

0: Molly Sandén med Superlim och Silvertejp här i P3 och P4. 12:30 är klockan. Mats Karlsson Lennart kommer in i studion från Ekot. Hej, hej.
1: Hej.
0: Du, vi ska prata Norrland.
1: Ja, jag tänkte det. Vi ska till en ö som heter Norrbyskär. Det är en ögrupp faktiskt. Det ligger ute i havet söder om Umeå, ett par tre kilometer utanför kusten då. Och på Norrbyskär, där byggde man i slutet på 1800-talet upp ett stort sågverk. Det finns inte längre kvar, men däremot finns det en massa fina gamla trähus kvar från sågverksepoken. På den tiden var Norrbyskär ett så kallat mönstersamhälle. Och alla de här husen gör att det på somrarna bor en massa människor faktiskt där ute i havet på Norrbyskär. Och så kommer det väldigt många turister också från nära och fjärran till museet och miljöerna på Norrbyskär. Men det som nu hänt är att båda färjorna som går mellan fastlandet och Norrbyskär har gått sönder. Det finns alltså ingen reguljär förbindelse just nu till och från ögruppen. Så det är lite knepigt.
0: Ja, verkligen. De ska ha festival där och grejer, vet jag, nästa helg.
1: Ja.
0: Typiskt.
1: Men det kanske ordnar sig till dess.
0: Ja, vi får hoppas det.
1: Men i alla fall, så det, nu får man ju klara sig med egna båtar och sådär. Men det är ju en liten bit som sagt ifrån fastlandet ändå. En av de många som bor ute på Norrbyskär, det är Moa Hägglund. Hon är dessutom föreståndare för museet som jag nämnde förut. Hon säger så här om att det just nu inte går några färjor.
2: Det påverkar otroligt mycket. Alltså, det är ett riktigt mardrömsläge egentligen. Det är ju flera tiotusentals kronor som vi går miste om just med alla kunder som är vår största inkomstkälla.
3: Förutom museet drabbas också det boende på ön, men som inte väntar passivt utan har tagit saken i egna händer.
2: Det är så fint att alla går ihop tillsammans, så vi har som ett sånt stödsystem, så det är ingen som är strandsatt så, men det påverkar ju när man ska åka handla eller fall någonting händer, och speciellt våra kära äldre på ön som då behöver hitta någon annan att åka med.
1: Jag hoppas man i alla fall ute på Norrbyskär att färjorna ska vara fixade så snart som möjligt, kanske redan nu till helgen faktiskt. Det var Tim Ström på P4 Västerbotten som var reporter här. Nu tänkte jag att vi skulle be oss ännu längre norrut i Norrland, ända upp till norra Norrbotten.
0: Okay.
1: Till en liten och rätt avlägsen by som heter Lautakoski, som ligger vid Tärendöälven. För där är byborna ordentligt oroliga över vad som kan ha hänt med en av deras grannar. En man i 70-årsåldern som anmäldes försvunnen i måndags efter att han inte återvänt från en fisketur på älven. En av alla i Lautakoski som under

0: en ganska strid fors och det är ju strömt.
1: Något bybon Håkan Hellegren håller med om.
2: Om man åker mot forsarna uppåt så är den ju lite svårare. Då måste man känna till fårorna hur de går.
1: Räddningsinsatsen fortsätter under torsdagen med helikopter eller drönare enligt polisen. Karin Kölja Krimpi, P4 Norrbotten.
3: Ja, så vi får ju se och höra i fortsättningen här hur det kommer att gå där i Tärendö älven. Jag kan ju tillägga att den här älven då är lite speciell.
4: Mm-hmm. Varför då?
3: Den framhölls ju här i inslaget som ganska besvärlig och lite farlig och sådär. Och det är ju inte vilken älv som helst utan en älv som går mellan två andra älvar. Och mynnar inte i havet alltså, utan den går mellan Kalixälven och Torneälven som ju har var sitt system med bifloder och sådär. Och så är den här floden som går emellan de här två systemen. Och det gör den kanske lite mer riskabel. Mm. Jag vet inte. Tärendöälven, en så kallad bifurkation i alla fall, ett vattendrag som förbinder två olika vattensystem. Mm. Tog jag reda på innan jag gick in här.
4: Ja, jag hoppas att allt går fint till, att de hittar personen i fråga. Mats Karlsson Lenat från Ekot, du ska tack. Norrlands svep fick vi där. Och Elton John fick vi nu med Tiny Dancer här i baken.

0: Elton John, Tiny Dancer, här i P3 och P4. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, hej hej.
1: Tjena, tjena.
0: Vi börjar i Uppland, skulle man kunna säga.
1: Ja, vi börjar i Uppland i en liksom liten, ska man säga, turné, Sverige-turné kan man säga.
0: Ja. För det, vi ska många stopp i natt.
1: Många stopp i natt. Ibland man kommer in här så är det liksom att man inte har några papper, men det är, idag är inte en sån dag.
0: Det är bordet fullt.
1: Det borde vara ganska fullt här, ja. Vi börjar då med E4 mellan Uppsala och Tierp. Mellan Fullerö och Björklänge i riktning mot Gävle så arbetar man med en olycka. Dock så är det så att ett körfält är öppet förbi olycksplatsen. Det var tidigare avstängt, men det är inte avstängt längre. Utan man kommer förbi med ett körfält förbi där. Och sen riksväg 55 mellan Enköping och Strängnäs. Mellan Aspö och Strängnäsbron i riktning söderut mot Strängnäs då. Så är det en olycka där också, så att man får vara beredd på att det kan vara lite trångt att passera även där. Vi går vidare. Vi tar oss ner till Dalarna. Och där har vi på E16 mellan Falun och Hofors, strax efter en ort som heter Ryggen i riktning mot Gävle, så är det en lastbil som man håller på och bärga. Och prognosen är att det ska vara avklarat snart, så att jag vet inte om det är kanske klart i den här stunden när jag pratar, men man får vara beredd på att det kan pågå i alla fall en bärgning av en lastbil där.
0: Okay.
1: Riksväg 66 mellan Malung och Lindvallen. Norr om Malungsfors heter det. Så inträffade för en stund sedan en krock mellan en personbil och en älg, och vägen är helt avstängd då under räddningsarbetet. Så det senaste jag hade därifrån var att det fortfarande är avstängt. Men jag ska inte svära på det. Det kan vara så att det öppnar snart, för att man hade en prognos på ganska snart där. Men senaste jag hade varit av avstängt i alla fall. Och sen tar vi oss också ner till, ja, det är lite din trakter i alla fall. Småland i alla fall.
0: Okay, uh-huh.
1: Riksväg 31 mellan Tenhult och Jönköping i höjd med Åkarpsbacken, så inträffade för en stund sedan också en krock mellan en personbil och ett vilt djur. Och sen avslutar vi då i Sjuhärad, som det heter på P4-språk. Riksväg 7 mellan Borås och Tranemo. Mellan Hillared och Limmared så pågår även där en bärgning av en lastbil. Man får vara beredd på att vägen kan stängas av periodvis, och det saknas en ordentlig prognos för när det där kan vara klart, så att man vet inte riktigt när det kan vara. Så åker man där, var beredd på att det kan vara stängt, det kan vara öppet. Det beror lite på vart i arbetet man befinner sig där, helt enkelt.
0: Ja, mycket som händer runt om sina vägar.
1: Ja, så jag hoppas att ni som berördes av de här vägarna han uppfattar allt där. Men det kan ju vara så att ni ser ännu mer, att vi får ännu mer att göra på trafikredaktionen. Och vad gör man då?
0: Jo, då tipsar man.
1: Ja,
0: kan du telefonnumret?
2: Ja, men jag kan det. Det är 020-999-444.
0: Titta där, ja. Snyggt. Tack, Jonas.

0: Melody Club, baby, stand up. Och du får komma tillbaka till micken, du.
1: Jajamän, jag du står som... här uppe, som låten sa.
0: Just det. Ja. Och var ute och kände på den goa värmen.
1: Ja, det är ju härligt när man inte känner skillnad på inomhus och utomhus.
0: Mm.
1: Att det är ungefär samma temperatur. Det är inte ofta det händer i vårt land.
0: Nej, faktiskt inte så här nattetid åtminstone.
1: Nej.
0: Stefan skriver, på tal om det här med värme, förstår inte riktigt att många tycker det är för varmt i Sverige när det för en gångs skull är varmt. Jag har varit fast boende i nordöstra Thailand i 12 år och flyttade hit mycket beroende på att det är just varmt och skönt nästan året om, skriver han.
1: Mm.
0: Så han är för värme.
1: Mm.
0: En rapport ifrån Thailand. Mm. Det vet det. Du, jag tänkte prata om en stor snackis som ju pratats mycket om under dagen här. Och då är det ju att det inte bara var en, utan två svenska popdrottningar på scenen tillsammans.
1: Mm, ja, det är också mina flöden har fyllts av bilder och videos från de här två kvinnorna.
0: Mm. Och vilka är då kvinnorna vi pratar om?
1: Ja,
0: jo, det är ju de här. Vi kan lyssna lite på hur det lät där på scenen. Det var dåligt ljud jag hittade.
1: Lite svagt så.
0: Men jag kan berätta att det är Sara Larsson och Robin.
1: Mm. Det är lite generationsskifte i popdrottningstiteln.
0: Jo, men verkligen. För Robin har ju varit aktuell i många, många års tid. Början av 2000-talet.
1: Mm.
0: Jag minns att det var någon kupp i Göteborg. Coca-Cola-kuppen hette den.
1: Mm-hmm.
0: Det finns ju även andra drinkar.
1: Yes.
0: Men där lyssnade jag flitigt på hennes första album, Robin. Men på scenen så säger de i alla fall: den begåvade, lysande och fantastiska Sara Larsson. Det var något som Robin utbrast då när hon presenterade Sara inför publiken där i Köpenhamn.
1: Mm.
0: Där de var och spelade.
1: Mm.
0: De har gjort musik tillsammans. Sara, hon har ju släppt albumet Midnight Sun Girls Trip.
1: Jajamän.
0: Har du lyssnat?
1: Ja, men jag har lyssnat ganska mycket på det. Och det är ju kul att hon har släppt samma album, alltså Midnight Sun, fast en ny edition då med en liten sån där feature. Alltså en artist som gästar låtarna.
0: Ja, och inte bara en, det är flertalet.
1: Nej, exakt.
0: Många stora namn då.
1: Verkligen.
0: Ja, men, vad har vi att jobba med? Robin då?
1: Ja, Tyla.
0: Tyla. Shakira.
1: Shakira, exakt.
0: Ja, Shakira, ja. Som vissa säger.
1: Mm.
0: Ja, och dessutom så är ju Robin aktuell med sitt album Sextential som hon är ute på turné med. Mycket snack om Robins turné där.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Ja, hon är i alla fall ute på Europa-turné. Och hoppar in där på i Danmark.
1: Ja, och vilken överraskning och var lyckligt lottade den danska publiken måste ha varit.
0: Ja, men verkligen. Alltså, det är ju ändå en gästartist som man blev lite chockad av att se där med tanke på hur stora framgångar Sara Larsson har just nu.
1: Verkligen.
0: Alltså, jag minns, du vet det här The Swedish Number som var en grej som jag tror det var Svensk Turistförening gjorde. Att
1: okay.
0: Man kunde ringa ett telefonnummer och då kom en helt random svensk svara.
1: Jajamän, jag vet det? Exakt. Ja. Ja, jag testade att ringa någon gång.
0: Du provade att ringa själv.
1: Nej, men var det inte så?
0: Nej, att man kunde bli ihopkopplad så att det kunde ringa så stora telefonnummer så bara, ja, då ringde någon från Storbritannien och hej hej och ville prata skit med mig mitt i natten typ.
1: Ja.
0: Eller så var det en tysk
1: skola
0: någon gång
1: just
0: som ringde till mig och de ville veta hur jag käkade mina kanelbullar och hur jag får tag i dem.
1: Ja,
0: jag bara,
1: just det.
0: Men hallå, det är min mamma. Så att jag fick liksom vara lite lärare.
1: Ja, just det.
0: Kul grej det där.
1: Ja, men det var ju speciellt.
0: Mm. Under den tiden så var jag alltid så, innan jag avslutade samtalet så bara, vet du vem Sara Larsson är? För det snackades ju så mycket om henne redan då. Men det var ingen som visste. Nu däremot, om Swedish Number fanns nu så tror jag att folk hade haft koll på Sara Larsson.
1: Men gud, det var så som promoter.
0: Ja, men typ.
1: Ja,
0: här
1: spred hennes namn.
0: Sara och Robin. Puss, puss.

Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

0: Ghost med Mary on a Cross. Nu dags för nyheter från Ekot. Vi får det av Marcus Landin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina har det hörts explosioner i huvudstaden Kiev och flygvapnet har varnat för att ryska robotar är på ingång, det rapporterar flera nyhetsbyråer. Det är nog oklart om någon skadats, men Kievs borgmästare skriver i sociala medier att en lagerlokal och andra byggnader träffats av nedskjutna robotar, där rapporterar AFP. Även Charkiv i nordöstra Ukraina ska ha attackerats av drönare enligt borgmästaren där. Här i Sverige ska ungdomsmottagningarna i Västra Götaland bli bättre på att fånga upp och hjälpa unga med ätstörningar i ett nytt projekt.
4: När en ätstörning väl har blivit en etablerad problematik så kan den vara ganska svår att behandla.
5: Turid Sundvall, en av två psykologer som leder projektet, berättar att hon kommer samarbeta mer med elevhälsan ute i skolorna framöver.
4: Det vi riktar in oss på, det är ju det här förstadiet till ätstörning. Det här när man har mycket negativa tankar om kroppen, det som vi kallar för kroppsmissnöje. Det vet vi att det är en av de allra starkaste riskfaktorerna för ätstörning.
5: Du, om det är någon nu som lyssnar och som kanske har problem med det här i sin närhet, vad ska man göra då?
4: Prata med ungdomen. Berätta om din oro. Och det där kan ju ungdomar tycka är väldigt jobbigt att prata om, men att fortsätta ta upp frågan gång på gång.
3: Reporter Torbjörn Borg, P4 Skaraborg. I Tyskland har en man i 60-årsåldern åtalats misstänkt för att ha drogat och våldtagit minst 14 olika kvinnor och även filmat övergreppen. Den tyska polisen fick tag på mannen i mars i år efter att ha utrett liknande anklagelser mot en annan man som han tros ha haft kontakt med på nätet, det här rapporterade The Guardian. Ekot klockan 1 i studion, Marcus Landén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson
6: och Julia Pojanen. Vi pratade om att det är en sån varm natt.
7: Ja.
6: Haft fönstret öppet.
7: Jajamän.
6: Mygginvasion har vi fått.
7: Nu har de letat sig in.
6: Spännande. Kommer bli uppätna i natt. Pirrigt.
7: Ser fram emot det.
6: Ja, eller? Kent ser jag fram emot. Han ska börja spela här nu. Eller de är redan igång faktiskt. Med Columbus.

0: Kent, här är P3 och P4. Tänkte prata mode. Ett par byxor faktiskt från en väldigt stor klädkedja. Det har ju blivit väldigt mycket snack om dem. Har du sett någonting i sociala medier?
1: Jag har faktiskt missat det här helt.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Ja, men då kan jag berätta att de här byxorna, de kallas inte bara ett par byxor. Nej. Utan de kallas ett par dödsbyxor.
1: Okej.
2: Man snubblar i dem. Det är bara så. Det går inte.
0: Man snubblar, alltså det är folk som ramlar. Det är någon som har suttit i rullstol på flygplats och liksom ramlat till då på flygplatsen och behövt ta en sån här rullstol för att man liksom slagit sig så pass illa.
1: Aha.
0: Folk har skrapsår och grejer. Och hon vi hörde här, det var Ann Werner. Mm-hmm.
1: Men vad är det då att de är...
0: Hon har att säga här.
2: Mm. Tänkte väl säga, men jätter de här brallorna hemma en morgon och kommer väl knappt ut i köket innan jag snubblar och liksom håller på att ramla nästan i hallen. Det är fortsatte. Det är jättefina brallor, men de går inte att gå i.
0: Alltså så sjukt. Alltså ja. Så opraktiska byxor.
1: Ja, jag hade nästan velat testa själv.
0: Ja, det är ju faktiskt, jag tänkte jag kan komma till det. Det är en Sara som har testat dem här på Aftonbladet. Men de här byxorna har i alla fall blivit virala för att ja, de är snygga liksom. Det är många som gillar dem uppenbarligen eftersom många har köpt dem. Men för Anne så märkte hon att ja, det här det var ett fel köp, insåg hon. Mm-hmm.
2: Jag tror att det är längden i kombination med vidden och att det är något superfladdrigt tyg. Alltså jag kan inte förklara det, men jag har massa vida byxor, men inget par har betett sig så här.
0: Alltså förstå hur vida de är. Hur konstigt. Enligt stilexperten Katarina Altsin, hon är liksom, ja, hon menar ju på att det är väldigt trendigt just nu med sådana här långa vida byxor. Mm. Har du några långa vida byxor?
1: Ja, jag har många långa vida byxor. Men inte några riktigt halkiga sådana.
0: Nej.
3: Det är en av sommarens mest trendiga byxor. Men som sagt, det är lätt att när man tar ett kliv och ett steg att den andra foten så att säga fastnar i byxan i steget och att tån fastnar och att man bokstavligen faller på huvudet.
0: Därav namnet dödsbyxorna.
1: Jag faller direkt på huvudet så.
0: Ja, det var faktiskt en reporter, Sara på Aftonbladet, som testade de här byxorna. Och hon gjorde då massa olika test. Och efter hon liksom gått, sprungit och hade på sig en pansarhjälm på huvudet dessutom, så sa hon så här.
4: Jaha, alltså jag förstår verkligen att folk ramlade de här byxorna. För de är väldigt långa, de är väldigt vida och de är väldigt hala. Och vi har såklart sökt Sara för en kommentar om allt det här. Men de har inte svarat.

0: Men hur är det? Äger du ett på såna här byxor?
1: Hon ställer en fråga till sina lyssnare där. Men det är ju Sara då som även P4 Stockholm har sökt. Men de har inte fått något svar. Ja, man blir ju sugen på att göra någon slags tävling i de här byxorna.
2: Ja.
1: Vem som kan gå längst utan att ramla,
2: ja,
1: typ.
2: Verkligen.
1: Väldigt speciellt. Fladdrebyxa. Mm. Kan ni se på mig? Kanske framöver.
2: Ja.
1: Men inte dödsbyxorna.
2: Nej.
1: Jag fick ju reda på att det var trendigt nämligen.
2: Mm. Det är bra.

0: Dua Lipa, Levitating här i P3 och P4.
1: Det, vet du vad jag har tänkt på, Kalle?
0: Nej, vad har du tänkt på?
1: Jo, men jag har tänkt på, eller så här, när man har semester, man är lite ledig och man får tid att tänka över ett och annat, så kan man ju komma in på lite så här livsfilosofi och reflektioner kring vad man egentligen spenderar sin tid på. Jag hade ju så där skärmfria veckor till exempel.
0: Just det.
1: Ja, då tog jag ett beslut där då att inte använda skärmen, och det,
0: ja. Då mådde du bra.
1: Ja, men det mådde jag väldigt bra av. Sådär. Så då kommer jag att tänka på att det är ju lite spännande att höra. Det är ju en sån där tid då man kanske tar beslut inför hösten. Ja. Man får antagningsbesked från högskolor för att trilla in. Man kanske söker nytt boende i en annan stad eller, ja.
0: Ska det är förändringarnas tider,
1: ja,
0: för
1: exakt,
0: vissa.
1: Eller? Exakt.
0: Det kan vara i alla fall.
1: Ja, det kan vara för vissa. Så det är ju kul att höra vad... Om det är någon som tagit något beslut någon gång i sitt liv som då förändrat riktningen.
0: Just det. Riktningen, ja. För jag börjar tänka så. Jag brukar ändå byta kanske lakan lagom till hösten. Typ, jag vill ju ha en brun färg på
1: ja.
0: Våra lakan. Det känns höstigt och gott.
1: Jo.
0: Men det är inte riktigt det du tänker?
1: Nej, det är inte riktigt det. Jag är mer så här, jag bytte stad och där fann jag kärleken. Alltså en sån... nästan ett sånt sliding doors moment.
0: Just
1: kanske.
0: Det.
1: Att det hade kunnat bli så här, men jag valde den här vägen och nu blev det så.
0: Sliding doors, ja. Alltså att, ja, jag fattar vad du menar. Jag vet inte om det är ett sliding doors detta, men jag testar så får du liksom godkänna läcka. Men jag hade ju ett jobb här på P3 för typ 10 år sedan. Men då sa jag bara nej. Nu ska jag leva som en kanske 19-åring gör och inte jobba fast tjänst på typ seriöst är det nog inte många som säger att P3 är, men att jag hade ett sånt jobb liksom.
1: Ja, ja.
0: Utan nej, jag ska till Australien istället och liksom uppleva det och vara en backpacker och gå runt barfota och träffa nya människor och allt sånt där. Det är ett beslut man tagit, skulle
1: det,
0: jag säga.
1: Verkligen.
0: Ja.
1: Det förändrade ändå din riktning då för vad du spenderade din tid på.
0: Ja, men verkligen. Och typ att man kanske får lite olika insikter av en sån upplevelse. Att man liksom, det låter ju så töntigt att säga att man bara, jag fann mig själv i Australien. Men det var väl kanske bara en tid som jag kanske hade haft den, även om jag inte var i Australien. Men en tid där man liksom var lite... ny och utforskande och liksom testade sig själv och
1: exakt.
0: Liksom flytta själv till ett helt nytt land på andra sidan.
1: Exakt, det kan man ju vara ganska tacksam över att ha gjort. Tänk om du inte hade gjort det och då hade du gått miste om de upplevelserna, men då hade du haft ett annat liv kanske.
0: Precis, ja. Och då hade du suttit och ångrat bara, åh, jag skulle ju åka på backpackresa så. Ja, men har du någon sån grej, alltså jag tänker utöver kanske telefonfri vecka.
1: Ja,
0: liksom.
1: Exakt. Någon som är lite mer långsiktig sån där grej. Ja, men jag skulle säga att jag var väldigt snabb efter gymnasiet med att plugga till journalist. För att det var det jag visste att jag ville bli det ända sedan jag var en liten flicka. Så ville jag bli då journalist. Och att jag gjorde det ganska snabbt, att jag kom in eller att jag började plugga, gjorde ju att det har ju öppnat upp en hel del grejer för mig efteråt.
0: Och look at you now.
1: Ja, nej.
0: Eller hör dig nu, får man väl säga,
1: ja,
0: som är i radioformat.
1: Jo, precis. Ja, vi vill ju höra om vad du som lyssnar har för sånt här beslut som du har tagit som förändrat ditt liv på ett eller annat sätt. Och då kan man ju mejla in till vaken@radio.se eller skriva in på Facebook.
0: Ja, absolut. Det får man gärna göra. Eller smsa. 72250 inled med vaken. Vilket beslut man liksom tagit som förändrat riktningen på ens liv.

you know, you wanna make it. In excess med Need You Tonight, här är P3 och P4. Ja, vi undrar i natt alltså vilket beslut som du har tagit som förändrade riktning på ditt liv. Det har kommit in meddelande på detta på våra sociala medier och då står det från Pia. Blev arbetslös vid nedläggning av resebutiker efter mer än 35 år i statlig tjänst. Frågade på en livsmedelsbutik om jag kunde få praktisera där. Bästa jag har gjort. Jag har nu jobbat i livsmedelsbutik i 11 år och jag älskat. Underbart ju. Ja. Sara skriver, lämnade mitt jobb och gick tillbaka till mitt gamla jobb och har aldrig varit lyckligare i livet. Tror att det här var när jag beslutade mig för att säga upp mig från gamla posten, skriver Peter, och börja jobba på hunddagis istället. Har inte ångrat mig en sekund. Mikael skriver, han har också haft ett förändrande ögonblick i livet och skriver, blev trött på livet, steg upp en dag, började pilgrimsvandra. Sen har det fortsatt vandra och meditera och gå i kyrkan har jag dessutom gjort. Summan blev att jag blev en helt ny människa. Får också in ett meddelande ifrån Patrik som skriver, att börja med ventilatorbehandling när jag varit svårt sjuk 2019. Det vände en dödsdom till att jag sitter här idag. Ja, vilka mäktiga meddelanden ändå. Det har verkligen varit en del grejer som har förändrat riktningen på livet. Har du någon sån som du skulle vilja dela med dig av? Hör av dig till vår mail vaken@sverigesradio.se om du vill. Eller smsa 72250, inled med vaken. Vilket beslut har du tagit som förändrade riktning på ditt liv?

0: Sommartid i P4.
1: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: Harry Styles, American Girls, här är P3 och P4. Tidigare fick vi Sugar Babes, Hole in the Head. Nu har Mats Karlsson Lenat kommit in i studion från Ekot och vi ska prata medicin.
1: Ja, jag tänkte vi skulle göra det. Vet du vad metabolt syndrom är för någonting?
0: Metabolt syndrom. Här önskar jag att jag hade kunnat komma på någonting smart. Men kanske metabolism, har det någonting med sånt där att göra?
1: Ja, det är något som inte är riktigt bra. Alltså det här med metabolt syndrom. Om man har det så är det då att man har 3 av 5 olika riskfaktorer. Minst 3. Mm-hmm. Antingen då för mycket fett runt midjan, högt blodtryck, högt blodsocker. Det fjärde är höga halter av kroppens kanske vanligaste blodfett, triglycerider. Och det femte och sista, låga nivåer av det goda HDL-kolesterolet.
0: Okej.
1: Så ingen av de här 5 sakerna då är särskilt bra. Och har man 3 stycken eller fler, då uppfyller man liksom kriterierna för det som kallas metabolt syndrom. Det här har forskare bland annat från Karolinska institutet tittat på i en ny studie och kommit fram till att de har personer med metabolt syndrom då, som det kallas, de har hjärnor som är betydligt äldre än deras kronologiska ålder. Så att om du är 55 år så har du kanske en hjärna som är som en 57-åring eller 58-åring. Inte så dramatiskt, men ändå. En
0: några år.
1: Precis. Och med 4 av de här faktorerna så var hjärnan 1,7 år äldre och vi alla 5 2,3 år äldre. Och en av forskarna, hon heter Abigail Dove, Karolinska institutet, hon säger att vi tror att detta bidrar, alla de här faktorerna då som jag nämnde förut, de bidrar till en kronisk inflammation som driver hjärnans åldrande. Och på sikt kan det här öka risken för demenssjukdomar också. Så, och det för oss osikt in på det som jag tänkte, en annan medicinsk nyhet som kom här under natten, som också handlar om demens.
0: Okay.
1: Just. Som ju då är en otroligt vanlig sjukdom ändå. Mer än 57 miljoner människor i olika länder runt om i världen lever med demens. Och nästan 10 miljoner får demensdiagnos varje år. Nya alltså. De flesta då, över hälften är liksom kända diagnosen Alzheimers. Och nu har Världshälsoorganisationen, skriver de här, att upp till 45% av risken för demens kan förebyggas eller fördröjas. Demens då som enligt WHO är den 7:e vanligaste dödsorsaken och också en viktig orsak till funktionsnedsättning faktiskt.
0: Den vill man ju kunna förhindra. Den berättar om hur?
1: Ja, precis. 45% alltså skulle man kunna reducera då risken. Och det är sådana riskfaktorer som man kan påverka själv helt enkelt. Då. Tobak

0: heter det en del, att man ska liksom socialisera sig med folk då, tolkar det som.
1: Ja, det är ett råd. Det hörde jag här om veckan. Någon forskare sa att det där är väldigt viktigt att man gör. Så att de här rönen börjar bli allt mer kända faktiskt. Det var först 2019 som WHO kom med de här rekommendationerna för första gången. Hur man kan då motverka demens. Demens har ju funnits, ja, säkert så länge människan funnits nästan, skulle man kunna tänka sig. I alla fall har det varit en väldigt omfattande sjukdom länge. Men det är först nu på senare år som man egentligen försöker göra någonting åt det. Och eftersom det då i princip då saknas botemedel eller någon allmän tillgänglig behandling mot demens, så är det man kan göra då, skriver WHO, förebyggande insatser då. Det är den mest effektiva strategin för att minska antalet demensfall. Och WHO föreslår då bland annat då kognitiv stimulans och träning för vuxna med lätt kognitiv svikt. Och WHO tycker också då att bättre hantering av tillstånd som högt blodtryck, diabetes och höga kolesterolnivåer skulle kunna bidra till risken då. Så att kanske att man, när man går till doktorn då, verkligen blir tillsagd på skarpen eller verkligen varnad för att det här, som de här värdena som du har, de kan leda till demens och du måste ändra livsstil. Kanske,
0: ja, gör någonting åt det.
1: Precis. Det här är också, allra sist här då, så har man räknat ut då på WHO att just demens kostnaden i världsekonomin, alltså vad det kostar då att så många människor är dementa, är 13 miljarder per år. Och det är då även värdet av allt obetalt vård och arbete som då utförs av familj och vänner då, anhöriga till dementa, som man har räknat in i det här. Så det är väldigt många människor som är dementa, ännu fler berörs ju då, eftersom alla som är anhöriga på något sätt lever ju också med det här, kan man säga.
0: Ja, man brukar väl prata om att det är en anhörig sjukdom dessutom.
1: Mm, i högsta grad.
0: Mats Karlsson Lenat, spännande och intressanta nyheter på temat medicin. Mm. Tack för dem. Vi tar september härnäst, Kärlekens tunga. Tack.

September med Kärlekens tunga här i P3 och P4. Ja, vi pratade om ett beslut som du har tagit som förändrade riktning på ditt liv. Det har kommit in en hel del meddelanden på detta. Bland annat så står beslutet för 10 år sedan att bli singel. Det är det bästa jag har gjort. Fågelfri Kia är det som skriver detta. Få in ett meddelande där det står godnatt. Jag bodde i Strömstad och tyckte att det var tråkigt, så jag drog till Oslo. Nu har jag bott här i 11 år, jobbat hårt och blivit nyförlovad med min norske jente. Vi rodde hårt, kan jag också berätta, i veckan i Slottsplatsen. Helena skriver, när jag tog beslutet att bli nykter år 2000, livet blev så mycket lättare att leva. En person skriver att våga gå sin väg med kärleken. Den har sitt pris. Christian berättar att han bodde i Jämtland i 20 år för att plugga och sen jobba som tidningsbud i många år. Jag ville hem till Skåne igen, och när företaget etablerade sig där låg jag på chefen för en förflyttning, och till slut fick jag en plats och kom hem. Några år efter flytten la företaget ner och den nya ägaren egentligen kraftigt reducerade arbetstider. Jag tog mig alltså därifrån i sista stund och har det bättre nu. Så jag förhindrade att den försämrades, skriver han i sitt meddelande. Elisabeth skriver, jag flyttade ihop med min blivande make när jag var bara 17 år. Vi gifte oss sen ett år senare, och i maj år 1973 hade vi 3 små barn. En son som var 6 år och 2 döttrar 3 år. Många beslut som har förändrat riktning på ens liv. Så fint att ni delade med er av detta. Det uppskattar jag. Massive Attack heter nästa låt. Nej, heter bandet, och låten heter Safe From Harm.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Pepp.
1: Jaha ja, då var det dags för lite nattjakt. Tävlingen då jag pumpar ut 3 stycken låtar till dig som agerar ledtrådar nu närmaste timme. Med de här ledtrådarna kommer du förhoppningsvis ta dig närmare rätta svaret och kunna skicka in en gissning till mig. Det vore ju trevligt. Det finns priser att vinna. vaken@sverigesradio.se. Dit kan du höra av dig. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer eller så smsar du till 72250 inleder med vaken. Det finns en koppling mellan dessa 3 låtar alltså. Försök lista ut den och potentiellt vinna fina priser. Vi börjar med den första lilla rackan då. Jag önskar dig stort lycka till.
2: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten fick du där, och det var ju alltså The Mask med Peter Jöback. Ja, vad är rätta svaret? Hör av dig och skicka in din gissning. Vaken@sverigesradio.se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Mellanöstern har Iran svarat med nya attacker efter att USA igår kväll inlett en ny attackvåg mot landet, den tredje på ett dygn enligt AP. I Kuwait har det hörts flera explosioner, men landets armé skriver på X att det beror på att man försvarar sig mot attackerna. Även i Bahrain har det hörts flyglarm i natt, rapporterar AFP. I takt med att matpriserna ökat i världen så har det också blivit dyrare att äta nyttigt enligt FN. En uträkning som livsmedels- och jordbruksorganisationen FAO gjort visar att kostnaderna har stigit med runt 25% de senaste 5 åren och att nästan var tredje människa i världen inte har råd att äta näringsrik och nyttig mat. De regerande världsmästarna i fotboll, Argentina, är klara för ännu en final efter att ha vänt och vunnit mot England under kvällen med 2-1. Så här lät segermålet i argentinsk radio. I England däremot så är det såklart dystrare miner. Lagkaptenen Harry Kane säger att han är oerhört besviken.
3: Yeah, just gutted for the boys, gutted for everyone, the team, the staff, the fans. We played a good game for the large majority of it. We had a lot of good moments in this tournament. Another semi-final. We talk about knocking on the door. We're close. We just need to find that missing piece in the final stage of the tournament.
2: Större delen av matchen spelade vi bra, men vi saknade det där sista i slutet av turneringen, säger Kane. England ställs nu mot Frankrike i bronsmatchen medan Argentina möter Spanien om guldet på söndag. Ekot med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.